0: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka ir dzīvīte? Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.

0: Par jaunas ierīces iegādi Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Vēlēt? Ies?
2: Ies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saimu,
5: pirmais solis jās par mums.
1: Man? Tev?
6: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
5: Analizēsim.
4: Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Ies.
7: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Tava vieglākā izvēle. TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: laikziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs. Vējš pūtīs lēni, vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens, ziemeļu ziemeļaustrumu vējš, kas brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10 plus 15 grādiem. Rīgā šodien gaidāms mākoņains laiks sākot no rīta mākoņa brīžiem atnesīs arī lietu. Ziemeļu ziemeļaustrumu vējš brazmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 12 plus 14 grādu robežās.
3: Te, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez piestēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Radio Star FM ziņas pulkstenis 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Eiropas Savienības dalībvalstu lēmums svītrot no sankciju saraksta Krievijas oligārhus Ališaru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu ir pašnāvniecisks un kontraproduktīvs, tā norādījis Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, uzsverot, ka laikā, kad Krievija turpina uzbrukumus Ukrainai, sankciju atcelšana atsevišķiem Krievijas oligarhiem raida nepareizu signālu. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret tūkstošiem Krievijas fizisko un juridisko personu vienlaikus no sankciju saraksta svītrojot Usmanovu un Frīdmanu. Francijas prezidents Emmanuels Macron savā pēdējā runā ANO ģenerālajā asamblējā prezidenta kapacitātē aicinājis pasaules valstis atkal izvēlēties starptautiskās tiesības un ANO sistēmu nevis atgriezties pie džungļu likuma. Runājot par Krievijas karu Ukrainā, Macrons aicinājis Maskavu un Kīvu vienoties par moratoriju triecieniem civilējai un enerģētikas infrastruktūrai, lai aizsargātu civilu iedzīvotājus, un Macrons arī kritizējis humāno situāciju Gazas joslā, norādot, ka nav atjaunotas humānās palīdzības piegādes. ASV apsver iespēju pilnībā vai daļēji apturēt dīzeļdegvielas eksportu strauji pieaugot degvielas cenām, tā paziņojis prezidents Donalds Trumps. Eksporta ierobežošana varētu ietekmēt arī Eiropu, jo pēdējos gados ASV ir kļuvušas par svarīgāko dīzeļdegvielas piegādātāju Eiropai pēc tuvajiem austrumiem un Irānas kara laikā dīzeļdegvielas cenas ASV sasniegušas rekord augstu līmeni, bet benzīns maksā vidēji gandrīz par 50% vairāk nekā pirms kara sākuma februārī. Un vēl Baltijas valsts vienojušās pagarināt dzelzceļa projekta Rail Baltica pirmās kārtas īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, tā paziņojis premjers Andris Kulbergs, norādot, ka 30. Gada termiņš vairs nav realistisks, ņemot vērā būvniecības kapacitāti un finansējuma pieejamību. Baltijas valsts arī vienojušās kopīgi prasīt, lai nākamajā Eiropas Savienības finansēšanas periodā projektam tiktu paredzēti 10 miljārdi eiro. Latvija vienlaikus rosina pārskatīt projekta tehniskos noteikumus, jo daļa no tiem pārsniedz Eiropas transporta tīkla prasības un būtiski sadārdzina projekta īstenošanu.

0: leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmanu LV. Stokmanu delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar Paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 2 vienībām. Maxima.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Vīkenda dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%, kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Mobili.
9: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilciena biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darba dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
10: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LV.
11: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manas Radio Star FM otrajā cēlienā. Pulksten 10.45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
12: Vēlēt?
13: Ies vēlēt.
12: Ies.
13: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
12: Nezini, par ko vēlēt?
14: Mēs, TV3,
13: analizēsim un pētīsim.
15: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
12: padarīto un nepaveikto.
16: Jo nezini, nav risinājums.
17: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
13: Tāpēc tiekamies.
15: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
13: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
12: Vēlēt!
13: Vēlēt!
16: Vēlēt! Ies!
18: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: manuprāt, riktīgi labs rīta gabals Mary Jane no Good Neighbors. Mums jau var nav slikti kaimiņi, ja mēs runājam par stacijām. Bet forši, ka esi nospiedis mūsu podziņu.
1: Aha.
0: Man podziņu.
1: Stacija gajens. Uzslavu par labu galmi.
0: Klausītājiem, protams.
1: Nu, protams.
0: Nu, labrīt, draudziņ, labrīt. Lai ko tu darītu? Vējš vispār šodien ceļu visus tos, kuri nav piesiet gaisā. Jūt diezgan stipri arī Dzelzavas ielas pašā galā. Karogu mastos, nu to var rāds tā noteikti, bet vispār sajūtās arī iepūš šodien tādās brāzmās.
1: Jā, es esmu no tās pilsētas, kur vējš ieskarienās un tad sāk pluinīt koku lapus. Un viņas tiešām jau lido. Zini, tā kā ir YouTube, var uzlikt to, nu, es ne, tu, protams, tādu vēl meklausies tev, tā kā vēl nav tie gadi, bet tomēr, ka uzliek to jazz un vienkārši YouTube, tā nav, es varu nezinu, pirms Spotify plus, ja, vai kaut kā tā, uzliek jazz, un tad jazz out, ja, un tad tāds, iet tāds kamīns kaut kāds tev tur it kā mājas.
0: Jazz autumn, jā, kā rudeni.
1: O, jā, un tad tādas lapas lēnā birstu, tieši tagad tas ir.
0: Visām vizualizācijām.
1: Nevajag nemaz ne mākslīgā intelekta to rudens video sajūtiņu, neko. Tagad ir tā, sēdi mājās, nu, ja ir tas uguns, tad iekurina viņa, ja ne, tad izdomājot galvā, bet tās lapiņas tā lēnām, gaumīgi pamet kokus, pamet savas pozīcijas. Nu, tad labrīt, jā, šis ir tāds, nu, tā, kā saka, nu, tāds vējains rudens rīts, nu, vajag, lai būtu labi, vai kaut ko siltu uzvilt, un tad jau būs labi. Es nezinu, kā to ar to lietu, nu, te, piemēram, tajā manā lodziņā, kurā parasti es iemetu cerīgu acu, kur sauli mīsies, amakoņa, nekāda sauli nemīsies, būs vienkārši mākot, divām pilītēm, vēl piedevā. Man tas galīgi neder, es šodien man paredzētu laukā būt
0: būs diezgan. Būs bildes smukāk, neuztaucēs, nebūs izgaismots.
1: Jā, pareizi.
0: Nu, jā.
1: Akurāt,
0: kur mēs citiem stāstam, ka kāzās un ņemiet par labu mākoņēns laiks, baigs smukās bildes. Tad pašai stand-upos arī. Nu,
1: jā, akurāt.
0: Nebūs saviem, būs iesu, nebūs
1: jā, jā, tātad. Nu, baigi daudz meitenes. Šodien svin vārdienas. Viss sākās ar V. Vanda, Veneranda, nejaukt ar verandu, un Vanessa un Venija.
0: Jā, man pagāja daudz gadu, kopš es vispār sapratu atšķirības starp Venerandu un verandu. Un laukos bija verandu, un kaut kur tur arī dzīvoja tālāk Venerandu. Un kaut kas baigi dīvaini, bet jā, labi, viņas vārdā nosaukt maza stiklot piebūvīt.
1: Jā, kurās, tam citu, tikai fragmentāri var uzturēties.
0: Labi, bet man bija problēmas arī ar katls, arī ilgi nesaprātu atšķirību.
1: Zāle.
0: Tā, nu labi, mums jau, tur ir vairākas interpretātas. Nē, nu, vairākas nozīmes. Zāle.
1: Nu jā.
0: Zāle.
1: Jā, bet labrīt visiem un vispār ir, jā, tad tāds septembra beidzamais nogrieznis. Un patiesībā mēs tā ļoti skaisti tojamies septembra beigām. Kāds viņš ir bijis? Kādās sajūtās mēs esam iegājuši rudenī? Es jau vairāk kārtīgi esmu teikusi, ka manās sajūtās viņš pātrotnācis ir. Kā tev? Droši vien, ka nē. Tev tas pirmais septembris mājās savādāks.
0: Jā, kā viņš iet to savu ceļu. Galvenai, zinu, man svarīgi ir, lai septembris tomēr kļūst par 4. vasaras mēnesi.
1: Nu, nav!
0: Nē, nu, vēl nav. Arī tik trāk. Pēc ties nākamā nedēļa mums 20 plus grādas vēl tā kā.
1: Jā, to, ar to baro visu nāciju, šitie meteorologi.
0: Bet tā kaut ko ir jābaro.
1: Nu, jā. Kas paciešaties. Būs. Nu, labi. Būs mums arī tas Real Baltics kādreiz.
0: Un septembrim ir septembra dziesma, bez tās jau var nekur. Earth, Wind and Fire. Viņu septembr. Labrīt tiem, kas pamodušies, paceļ rokas, padod ziņu. 2844 7744 mums WhatsAppā. Baibas Ignēs Gavārijāns ar Manovskas studiju.

0: Grūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts.
3: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
4: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
7: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam, aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
8: Vai mēs jau esam digitūvi?
9: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
10: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV 24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV 24.
11: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: laikaziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, vējš pūtīs lēni, vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 10 plus 15 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks sākot no rīta mākoņa brīžiem atnesīs arī lietu. Ziemeļu ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 12 plus 14 grādu robežās.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblējā un piedalīsies ANO drošības padomes sanāksmē. Uzrunā viņš īpašu uzmanību pievērsīs Krievijas agresijai pret Ukrainu, tās radītajiem draudiem, starptautiskajai kārtībai un hibrīdiem apdraudējumiem Latvijai un reģionu valstīm. Un arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ir ieplānojis uzstāties ANO, bet ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien ANO ģenerālās asamblējas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava šodien informēs par valdībā konceptuāli atbalstīto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, tās cita starpā paredz ieviest kvotas trešo valstu pilsoņiem. Saimes komisija šodien diskutēs par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Pašlaik valsts apmaksā studijas tiem Latvijas pilsoņiem, kuri dienestam pieteikušies brīvprātīgi un pēc tā pabeigšanas atvaļināti rezervē. Šodien Rīgas domes sēdē plānots lemt par atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu un Rīgā šodien notiks arī diskusija par atkritumu šķirošanu un dedzināšanu. Eksperti un vides politikas veidotājs spriedīs, kā uzlabot atkritumu šķirošanas sistēmu un kāda loma tajā būtu jāpiešķir atkritumu dedzināšanai. Tukuma novadā šodien notiks Kurzemes biznesa fórums uzņēmējs kapitāls un investīcijas, tajā uzņēmēji un finanšu un investīciju jomas pārstāvi diskutēs par finansējumu pieejamību, investīciju piesaistu un kapitāla iespējām uzņēmumu izaugsmē. Un vēl šonakt pulksten 3:05 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens. Latvijā diena vēl ir par aptuveni 10 minūtēm garāka nekā nakts, bet 26. septembrī tā pirmo reizi šoruden kļūs īsāka par nakti.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: teorija, vai ne? Nu, respektīvi, viss ir līdzībās mērāms kaut kādās. Nu, vai arī, piemēram, ja tu jūties slikti, ieraugi kādam iet vēl sliktāk, tu jūties labāk.
1: Ā,
0: nu,
1: to es bieži
2: vien izmantoju.
0: Es nezinu, es pareizi noformulēju, bet Rēzeknē šajā dienā pirms vispār netik daudz gadiem, 1973. Gadā, uzsniega līdz 3 centimetrus bieza sniega kārta, kas ir agrākā zināmā sniega sega Latvijas teritorijā. Jā. 1973. Gada 23. Septembris.
2: Man vajadzētu atcerēties, bet es neatceros.
0: Bet iedomājies, ka tu mēs taču īkstam par rūdens, nāk un lapas iet pa gaisa.
2: Nu, tieši tā. Kas tad bija noticies? Kāpēc tā? Meteoroloģiskais brīnums.
0: Kaut kāda
2: kodola, kaut kāda ziema vasara.
0: Nu, tā ļoti uzskatām ekvinokciju parādītā.
2: Jā, apsveicam visu ar ekvinokciju. Ja tas, protams, ir kaut kas foršs. Nu, ir jau cilvēki, kuriem ļoti patīk rudens un tas šis tieši nogrieznes. Nu, kaut kādas sajūtās. Nu, ir, daži ir. Nu, viņi ir. Nu, es esmu ar tādiem runāju. Rudens un tas šis tieši nogrieznes. Nu, kaut kādas sajūtās. Nu, ir, daži ir. Nu, viņi ir. Nu, es esmu ar tādiem runāju savā dzīvē.

0: jā, nu tie ir riktīgi smuki rudens, zābaciņi un tā. Es nekad mākstu ģērties rudenī, es nezinu, kā no mājas iet ārā. Nu tās kārtas.
1: Jā, jā, jā.
0: Jo tur ir jābūt, nu tādam
1: jāmāk, jāmāk, tur ir. Plus vēl ir tas, ka varbūt, ka kādam, nu viņš neprinēs karstumu veselības tēļu. Nu,
0: jā.
1: Nu, ka viņam vasara vienkārši mokas, pilnīgas mokas.
0: Tieši tā.
1: Vienīgais mēnesis, ka viņš jūtās labi, vai gadalaiks ir tas rudens, ka viņš tiešām var uzzāpot.
0: Pagun ir kāds profesijas, kur droši vien līdz ar rudeni noslēdzās lielie darbi, un cilvēks aiziet tādā kā nu, jā, savā atveļinājumā.
1: Bet, kādas tās būtu interesanti? Pirmkārt, skolotājs tas nav.
0: Nē, tas simpulnos
1: skolotājs.
0: Pagal lauksaimnieks, kas tur varbūt
1: kaut kādā... Nu, viņam tagad ir tā kā jārtā zemi
0: bet
1: un visai...
0: Bet konkrētajā nozarē kaut kādā, nu, vai vēl sīkāk iedala lauksaimniecība.
1: Nu, bet es tādu nezinu. Es zinu, nu, es nāk no laukiem, tas ir rudens taisni, bet tas, tas, kas man pat laban iedzen to nejauko sajūtu. Es tā smaržu sajūtu, un es tādu saku, Dievs, mēs bijām uz lauka, mazi bērni, mums bija piesmelti zābakas nosalušas rocīs.
0: Es atradu. Jūrmals kafēnīcu šitie, nu, bārmenīši un viesmīļi.
1: Jā, bet tā pašā laikā es eju gar viņiem garām, jā, tā ka viņi jauc nost tagad tās kafēnīcas gar jūras krāstu. Tāpat neizskatās, ka viņi tā jabadabadū kliedz viss. Nu, tāpat viņiem ir jāmeklē pa ziemu, kā iztikt, jā.
0: Nu, jā, tas nav tāds, ka tu sev nopelni visai, no, visam atlikušiem gadam.
1: Vasarā man liekas, ka tie ir labi, viņi jūtās, ka var nu kaut kā tā, nu jau par velti viņi ceļ tās mājas virsū, tās kāpās un tur viss. Tā kā jājauc no tās kafēnīcas. Zini, ka, nu, ka tas slavenais teiciens ir, celt tas nav laust, jā, celt ir daudz priecīgāk, tā kā laust kopā viss.
0: Bet ilgāk.
1: Nu, protams. Bet, nu labi, es to esi piesakāties. Kas tās ir pa profesijām, kurās rudens beidzot?
0: Jā, varbūt tādu nemaz nav, mēs kaut ko paši izdomājām.
1: Nezinu, tādas arī nezinu.
0: Labi, mums drīz sportiņš priekšā medību lauki tagad uzraus vienu nomodā jau pāris dienas. Atgādinām 23. septembris trešdien. Labrīt! 2, 1, 2.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostaigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
6: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
8: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkārši. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta saimes vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
9: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
11: FM. Šorīt par sporta aktualitātēm vienā elpas vilcienā Kaspars Dvinskis stāstīs.
12: Labrīt, labrīt stāriņu klausītāji, labrīt Baiba, labrīt Jāni. Baiba Jānis izdomāja, ko es gribētu, lai jūs uzdāvinat man dzimšanas dienā. Jūs esat vieni no tiem jaukajiem kolēģiem, kas allaš atcerās par dzimšanas dienām un apdāvina kolēģus. Un manējā īsi pirms Ziemassvētkiem es gribu New Yorkas Rangers hokeja kreklu ar 63. numuru.
13: Kāpēc?
11: Sametīsimies, labi?
12: Paldies. Cits nedar. Man vajag 63. Alberts Šmits ar 63. numuru spēlēs New York Rangers, un viņš ir aizvadījis pirmo pārbaudes spēli Rangers komandas kraklā. Aizvadītajā naktī Rangers tikās ar New York Islanders un gatavojoties regulārajai sezonā pirmajā pārbaudes spēlē, kurā Alberts piedalījās, viņš arī ar rezultivitātes punktu izcēlās rezultatīvu piespēli latviešu aizsargam, kur Rangers atgādināšu aizvadītajā vasarā ar 5. numuru izvēlējās jauno spēlētāju draftā. Alberta piespēle Tayloram Radišam uz to brīdi otrajā trešdaļā panāca rezultātu 3-0 par labu Rangers komandai. Pašā spēlē gan Rangers pēc tam piedzīvoja zaudējumu ar 3-4, bet komandas galvenajam trenerim Sullivanam pēc mača bija tik skaisti vārdi, ko teikt par Albertu Šmitu, cik viņš gatavs ir pieaugušo hokejam un tā tālāk, un joprojām cik viss ir skaisti, jauki un feini saistībā ar Albertu. Nu un šajā mačā Alberts nospēlēja 15,5 minūtes bez rezultatīvas piespēles, viņam arī viena bloķēta, arī pat divi pielietot spēka paņēmieni un neitrāls liederības koeficients. Vispār aizvadītā nakts pārbaudes spēlēs NHL bija ražīgi latviešu hokejistiem, 6 spēlētāji kopā piedalījās mačos, ar rezultatīvu piespēli izcēlās arī Dans Ločmels, Bostons Bruins uzvarēja Philadelphia Flyers ar 5-1 un Dans rezultatīvu piespēlēja komandas 5. Vārtu gūmā. Šajā mačā Ločmelim pozitīvs liederības koeficients +2 un ļoti labi veicās arī iemetienos, uzvarēja viņš 5 no 7 iemetieniem. Vēl rezultivitātes punkts arī Zemgum Girgensonam, viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning gan piekāpās papildlaikā Nashville Predators ar 2-3 arī Girgensonam rezultatīvu piespēli. Bet pirmo maču Edmonton Oilers kraklā aizvadīja Edvards Trelmaks. Trelmaks nospēlēja 9 minūtes un 57 sekundes. Oilers papildlaikā pārspēja Winnipegas Jets ar 2-1 un Edvardam viens metiens, viena bloķēta ripa un neitrāls liederības koeficients. Sandis Vilmans Floridas Panthers mačā ar Carolinas Hurricanes pie rezultivitātes punktiem netika, nospēlēja pietiekami daudz, 15 minūtes, bet viņam negatīvs liederības koeficients -2. Pirmā pārbaudes spēle gatavojoties jaunajai regulārajai sezonai arī latviešu vārtsargam Artūram Šilovam. Šilovs aizvadīja visu maču Pittsburghs Penguins vārtos pret Detroit Red Wings, bet nu, šī laikam būs tā spēle, ko Šilovs labprāt pēc iespējas ātrāk aizmirstu. Spēja Artūrs atvairīt vien 9 no 16 pretinieku izdarītajiem metieniem, ielaida 7 ripas un Pittsburgh šajā mačā cieta zaudējumu ar 4-7. Atgādinu, ka NHL regulārā sezona jau pavisam drīz sāksies. Nu, pēc kalendāra sanāk 30. septembris pēc Latvijas laika un sezonas atklāšanas mača tiešraidē arī kanālā TV6 30. septembrī 5 minūtes pāri pusnaktī. Karolīnas Hurricanes pret Floridas Panterām iesāks jauno regulāro sezonu un sākam uzreiz ar maču kanālā TV6. Savukārt GO3 platformā turpinām sekot līdzi Šveices nacionālajai līgai hokejā un tur vakar arī ražīgi diena Latvijas hokejistiem. Rudolfam Balceram vārtu guvums, Cīrihas Lions komandas uzvarā pret Denis Smirnovu pārstāvēto Ažoā. Cīriha uzvarēja ar 4-2, 4. Panākums 4. Spēlēs Lions komandai. Savukārt Ažoā sastāvā Denis Smirnovs izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Pirmais rezultivitātes punkts arī Smirnovam šajā Šveices Nacionālās līgas sezonā. Vēl ar vārtu guvumu izcēlās Rodrigo Abols, viņa pārstāvētā Berner 4-1 pārspēja Klotenu un Rodrigo guva komandas pirmos vārtus šajā spēlē jau mača 6. Minūtē. Kopumā Latvijas izlases centrs uzlādes pavadīja 18 minūtes, pozitīvs liederības koeficients viņam +1 un izdevās Abolam uzvarēt 8 no 13 iemetieniem. Nu un šajā sezonā, vismaz sezonas pirmajā pusē, kamēr darbi ļauj, Rodrigo spēles komentē Toms Prāmnieks kopā ar Rodrigo tēti Arte Abolu un vakar kad Rodrigo guva vārtus, tad Arts tā ļoti sirsnīgi pateica, mans dēls zivi noķēra. Nu, tas tā jauka bija arī atcaucis uz latviešu kinodarbiem. Vēl par basketbolu. Latvijas Igaunijas apvienotā basketbola līga ir sāksies vakar pirmā spēle. Līgas debitante Rīgas Excelences junior savā laukumā tikās ar esošajiem čempioniem Valmieru. Un, nu jāsaka, ir jaunie Rīgas basketbolisti pietiekam cienīgu pretestību izrādīja čempioniem. Zaudējums ar 73-82, bet vēl 3 minūtes līdz pamatlaika beigām Rīgas Excelences junior bija pamanījušies izvirzīties arī vadībā šajā spēlē. Jau šodien tiks aizvadīta nākamā spēle Latvijas Igaunijas apvienotajā līgā Vefiņš tiksies ar Latvijas universitāti 7:30 vakarā spēles sākums. Šo sezonu Latvijas Igaunijas basketbola līgā 8 klubi no Latvijas startē un 7 basketbola klubi no Igaunijas.
11: Kasper, paldies, baibā!
13: Nu, bieži vien viens vārds pieder divām nozarēm un nozīmē pilnīgi dažādas lietas. Ja? Un tā arī ir sports un mode. Nu, bieži vien tā ir. Ja? Tagad es jums lūkšu nosaukt vienu sporta inventāru sportā, bet ļoti nozīmīgu tajā pašā laikā arī modas industrijā un vispār modas dizainā ļoti, ļoti tādu šiku elementu.
11: Kāds volāniņš, volāns.
13: Nu, pilnīgi pareizi. Es nebija iedomājies, ka jūs esat tik orientēti uz modi.
12: Tur vismaz reizi gadā volāniņu pielietojam badmintonu spēlējot vasarā.
13: Cik volānam ir spalvas? Klasiskajā volānā, cik jābūt spalvām?
12: Mēs uz jautājumu jau esam atbildējuši.
13: Tad uz to...
11: Tu šeit, ka viņi īsti badmintonā par volānu nesauc, lai man badmintonu spēlētā.

0: laikraziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs. Vējš pūtīs lēni, vienpiekrastē saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10, +15 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks sākot no rīta mākoņu brīžiem atnesīs arī lietu. Ziemeļu ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs +12, +14 grādu robežās.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Septembrī partiju reitinga augšgalā saglabājas premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, kuru atbalsta 16% aptaujāto. Tā liecina Latvijas faktu un faktu loga aptauja. Tālāk seko Latvija pirmajā vietā ar 8,6%, progresīvajā ar 8,3% un ZZS ar 7%. Jaunās vienotības reitings kopš augusta samazinājies līdz 4%. Septembrī 20% aptaujāto vēl nebija izlēmuši, par kuru politisko spēku balsot, bet nepilni 13% norādīja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Latvijas raidu organizāciju asociācija aicina premjeru Andri Kulbergu neturpināt obligātas Latvijā radītas mūzikas kvotas ieviešanu komerciālajām radioprogrammām un attiecīgo ieceri svītrot no valdības rīcības plāna, tā vēsta TV3 LV. Asociācijā uzskata, ka šāds regulējums var radīt būtiskus riskus radio auditorijai, mediju konkurētspējai un ekonomiskajai dzīvotspējai. Raidorganizācijas arī norāda, ka pirms regulējuma virzīšanas nav pienācīgi izvērtēta obligātas muzikālā satura maiņas ietekme uz klausītāju izvēli un reklāmas tirgu. Turpinoties Krievijas hibrīdu uzbrukumu kampaņai, arī rietumiem būtu jāveic adekvātas pretdarbības, lai pārliecinātu Kremli, ka šādai rīcībai būs sekas, tā uzskata ASV Hudson institūta vecākais pētnieks Peters Raffs. Viņa prāt atbildes darbībām nav obligāti jābūt simetriskām, taču tām jābūt samērīgām un par šādu pretreakciju būtu jālemj aliansai kopīgi. Raffs arī uzskata, ka NATO vadībai pirms lēmumu pieņemšanas īpaši jāieklausās Baltijas valstīs un Polijā, kas regulāri saskars Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. Un Lielbritānijā tiks izveidots Nacionālais informācijas aizsardzības centrs cīņai pret Krievijas informatīvo kāru, tā paziņojas premjerministrs Endijs Bērnems. Jaunā vienība vērsīsies pret tiešsaistē izplatītajiem meliem un dziļviltojumiem, kas kaitē Lielbritānijas interesēm.

0: Blur. Jaunas stundas ir klāt 6 minūtes pār 8. Adrians raksta, viņam patīk rūdēns. Ārā krāsu tik daudz. Un Adrians, es arī skatos.
1: Kā tu palēks un vēl palēkāks?
0: Jā, palēks un vēl palēkāks.
1: Ir jau kaut kāds zaļais arī vēl pa vidam. Bet vispār, ja mēs runājam par vēlēšanām, ja nu mēs tikko ziņās dzirdējam partiņu reitingus un... nu, ja tu jau var ieklausīties, nu, tad jau kaut kā faktiski var noslēgties uz to pusi, kur iet uz tā vēlēšanām. Nu, tad parasti cilvēki, nu, arī sporta spēlēs, jūt līdz tam, kam iet labi, vai ne? Ļoti reti ir uzticīgi saviem klubiem.
0: Sīkie parasti jūt līdz tiem, kam iet labāk, jā, viņi maina domas spēles gaitā. Jā, no sākam ir par vieniem, tie otrs sāks sist vai mest iekšā, un tu viņi pa tiem otriem. Un pieaugot cilvēkam, man šķiet, ka viņš tomēr vienmēr ir par tādu...
1: Nu, savu klubu vai savu sportistu.
0: Vai arī par tieši nefavorītu, par vājāko.
1: O, savukārt tie, kas vāji orientējās, ka sporta veidos, tie arī pieslienās.
0: Nu, tie pieslienās uzvarētāji.
1: Jā. Un tas līdzīgi, man liekas, kā politika arī droši, ka tā vajadzētu izskatīties. Jā, bet labi. Protams, ka jauni spēki parasti nāk ar lielām cerībām. Un viņi arī sola dūšīgāk, jo viņus neviens nekaunina pa iepriekšējiem solīmiem un neizpildījumiem. Tas nu tā. Bet ir tendence, tagad zin kādu pēdējā laikā, kad cilvēki prasa ChatGPT-iem par ko vēlēt.
0: Nu, kāpēc, lai tas nebūtu pārmeties arī uz vēlēšanām, jo cilvēki ārstējās ar ChatGPT un vēl kaut ko darbi?
1: Jā, kaut gan ar ārstēšanos viņš ļoti uzmanīgs ir. Es tur vienu periodu tur ievadīju viņam tāds savus simptomus un viņš visu laiku teica, aizēj pie ārsta, es šitos padomus negribu dot. Bet vispār, nu, iesaka tomēr neusticēt ChatGPT-iem šito izvēlu pašam tā kā veikt, jo... Es gribu teikt vienu lietu, mans tagad vecākais bērns mēģina, nu, tikt pie autovadītāja tiesībām. Nu, kā mēģina tikt mācās, ja? Mācās. Sākumā tur ir notiek, nu, kaut kā tur tā kārtība ir, ka tu mācies tajā online, pēc tam, tā kā tu esi nokārtos un tos eksāmenus, tad tu tiecties uz tām lekcijām, kur tev jau klātienē. Un interesi pēc mēs pārbaudījām atbilžu variantus ChatGPT-ā. Visu nepareizi pateica. Pilnīgi visu. Nu, nevar uzticēties katrā ziņā satiksmes noteikumus. Tur nevajag mācīties no ChatGPT vai salīdzināt atbildes. Tas nu tā. Bet vispār, nu, kaut ko var uzticēt, kaut ko nevajadzētu uzticēt, bet protams, kaut kādi svarīgi lēmumi, man likos, tomēr pašam jāpieņem. Bet, ja nu gadījumā jūs tomēr uzticaties, nu, kaut kādiem citiem pārdabiskiem spēkiem, piemēram, numeroloģijai, tad šodien kaut kādā ziņā sanāk, ka saskaitot visu kopā kaut kā pēc numerologu domām, tur viss, viņiem tur savu kaut kādu tur formulu darbojas, šodien ir sešinieks. Un šodien sešinieks nozīmē mīlestību, ģimeni, skaistumu, atbildību par to visu gal beigās, un šodien vispār jāsakārto attiecības, un nevajag visus pēc kārtas glābt. Te tāds ļoti, ļoti, ļoti labs ieteikums arī ir, ka arī kādreiz glābēja indiļiem vajag paņem pauzi.
0: Mākslīgā intelekts tās un vēlēšanas, un vairāk, pa vairākajiem avotiem ienāk informāciju. Tad ChatGPT tev nekad neteiks priekšā par ko vēlēt, bet nu, viņš iedod tā kā informāciju, jo viņš nedrīkst pēc idejas teikt priekšā. Balso par to vai par to.
1: Nu jā, nu viņš salīdzina programmu. Nu, programmu, par ko pats ir sarakstījis lielākā
0: daļa. Sanāk tā kā ar tevis pieminētajām zālēm, jā. Viņš tev tomēr nosūta nu, pie speciālista.
1: Ir labāk pie ārsta.
0: Jā. Viņš nevar izdarīt tavā vietā šo izvēli. 10:08, labrīt, ir 23. septembris, trešdiena.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
3: Loterijas atļauja 9130.
2: Sevenbet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maximā.

0: Par jaunas ierīces iegādi Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Vēlēt? Ies?
2: Ies, ies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saimi, pirmais solis jāspēr mums.
1: Man? Tev?
2: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
4: Analizēsim? Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Ies.
5: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: šādā pelēcītī prasās pēc nu, tādām labām, saulainām, skaistām ziņām. Vēstures griezumā nu, šī ir īpaša diena visiem košļātājiem. Es nemaz nezināju, ka košļājumās gumijas stāsts ir tik sens. Rādās 1848. Gada 23. Septembris mēnešu štatā. Amerika, protams, sāks pirmā komerciālā košļājumās gumijas ražošana. Vajadzētu uzzināt sastāvu, ne?
1: Ā, tur nav nekāda noslēpuma. Tur, kā saka, tas, vismaz es atceros, ka to gumijas sastāvu, tad, kad fabrika Laime ražoja pirmās košļājumās gumijas, viņu kaut kādā tur ekonomikas apmaiņas ceļā ieguva no Japānas.
0: No Japānas?
1: Jā.
0: Nu, bet es pieļauju, ka 1848. Gadā Amerikā tas varēja būt bišķi cits.
1: Nu, droši vien, kā cits, jā. Bet, cits, Papua Jaunganejā, kad es biju bērni kaut ko žļembāju, viņiem slēpīgi mutē kaut kas balts un liels tāds.
0: Un pieaugušajiem tas sarkanais.
1: Un pieaugušajiem bija tas batalnats tāds. Bet bērniem bija tāds liels kaut kas balts, un tad viņi stāstīja, ka no koka atplēš nost to galveno pirmo mizu apakšā starp koksni un to mizu esot tas kožļējumais tas nu, tas
0: nav tas, kā pie mums riepas ražo, kaučuks kaut kāds, ne?
1: Gan jau, var jau būt. Bet starp citu, ja mēs runājam par vēsturi, tad kožļenei cik gadi jau kaut kādi ir daudz?
0: Nu, drīz būs 200.
1: Jā, tad, piemēram, daudz dzīvokļu ēkam Rīgā 100 gadu, jo 26. Gadā, tieši 23. Septembrī, nu, ar no laikrakstiem tiek paziņots, ka Rīgā ceļ ilgi gaidīto pašvaldību dzīvokļu ēku programmu Āgenskalnā Liepājas ielā Smilšainā klajumā Alberta Katoļa baznīcā iepratīm Stradiņu slimnīca, kas vēl tagad ir tās ēkas, ir ceļ daudz dzīvokļu ēkas. Nu, tas ir tāds neparasts notikums. Tā kā brauc pa to bruģaino ielu, tur ir, jā, baznīca abās pusēs tādas ēkas un bās tiek uzskatīts par Rīgas pirmajām
0: Guļam rajonu
1: sauc. Jā, liekas, ka daudz dzīvokliens divstāvīgs tas vai trīstāvīgs.
0: Nu, ir vairāk pa divu, man liekas, tur.
1: Jā, nu, labi, es tagad, bet tā, ar aci nav tā daudz stāvi, tā, ka es vienmēr braucu garām. Tur tā satiksim lēni, es vienmēr paskatos uz tām mājām. Un divstāvēku puduri tie ir.
0: Jā, tomēr,
1: jā. Jā, 11 divstāvēku puduri, un katrā namā 6 dzīvokļi, un katrs atsevišķi var lepoties gan ar ienu, gan no ielas, gan no pagalmas. Tur citu stilīgi. Un tā, no abām.
0: Jā, tagad tās, par daudz dzīvokļu mājām īsti nenosauks ne, mūsu laikos.
1: Bet man viens kolēģīts, nu, tavs arī, bet nesauksim viņu vērnā, viņš vairs nestrādā pie mums, viņš strādā citā radiostacijā. Viņš kādu laiku tur īrē, viņš teica struntīgi, vajag pelē sienas. Viņš īrē tur, un viņš tā kā gribēja no turienes ātrāk izbraukt ārā, jo nu, kaut kāda sēļa pelē bija
0: ieparēmēs. Na, to ir baigi grūti cīnīties. Iedodām mazliet sajūtu klausītājiem, kāpēc viņiem ir jāpaliek kopā ar Stāriņu arī pēc deviņiem, jo ciemiņa laikā mums būs jauns dziesmas pirmizrātus par ļoti ražīgas beidzamās pāris dienas. Interes Busuls un Aminati radījuši kopā skaņdarbu, kuram pirmatskiņosim Star FM ēterā uzreiz pēc pulksten deviņiem. Protams, mazliet aprunāsimies arī ar māksliniekiem. Mums raksta, ka košļājumā gumija īsti veselīgi jau nav, jo tur ir daudz plastmasas.
1: Tā jau es domāju.
0: Es arī, jā, par tā domāju.
1: Tā jau es domāju.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1,59 €.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat. Sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 19. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
8: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 – Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produkti uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs. Vējš pūtīs lēni, vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens. Ziemeļu ziemeļa austrumu vējš, kas brazmās, sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā šodien gaidāms mākoņains laiks un sākot no rīta mākoņu brīžiem atnesīs arī lietu. Ziemeļu ziemeļa austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 12, plus 14 grādu robežās.
1: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava šodien informēs par valdībā konceptuāli atbalstīto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Tas cita starpā paredz ieviest kvotas trešo valstu pilsoņiem. Saeimas komisijā šodien spriedīs par ieceri pakļaut parlamentu valsts kontrolas revīzijai. Iepriekš komisija attiecīgos grozījumus valsts kontrolas likumā jau atbalstīja. Saeimas komisija šodien arī diskutēs par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Pašlaik valsts apmaksā studijas tiem Latvijas pilsoņiem, kuri dienestam pieteikušies brīvprātīgi un pēc tā pabeigšanas atvaļināti rezervē. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā un piedalīsies ANO drošības padomes sanāksmē. Uzrunā viņš īpašu uzmanību pievērsīs Krievijas agresijai pret Ukrainu, tas radītajiem draudiem starptautiskajai kārtībai un hibrīdajam apdraudējumam Latvijai un reģiona valstīm. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ir ieplānojis uzstāties ANO. Tikmēr pēc sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Zelenskis paziņojis, ka Ukraina ir gatava vienoties ar Krieviju par savstarpēju triecienu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūrai, uzsverot, ka Ukraina pārtrauks triecienus tikai, ja Krievija rīkosies tāpat. Bet ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālās asamblejas ietvaros ir parakstījis drošības vienošanos ar Grenlandi un Dāniju. Trumps arī paziņojis, ka ASV Grenlandē uzcels divas lielas militārās bāzes. Čehijas varas iestādes no valsts izraidījušas divus Krievijas pilsoņus, kas gatavojuši materiālus vietējam propagandas Telegram kanālam. Bet Latvijas raidorganizāciju asociācija aicina premjeru Andri Kulbergu neturpināt obligātas Latvijā radītas mūzikas kvotas ieviešanu komerciālajām radioprogrammām un attiecīgo ieceri svītrot no valdības rīcības plāna. Tā vēsta TV3 LV.

0: 8:37 minūtes pareizais laiks Vandai, Venerandai un Venijai sveiciens vārdienā šodien 3V, VVV, bet ne dubult V.
1: Jā, un ne jau kādam mājās jā, ir liela veranda, tā pasvin iekšā to verandu, jo tajā verandā, man liekas, pēdējais laiks svinēt, vairāk nebūs tā domalīga sēdēšana. Nu, ja nu vienīgais jums nav tās siltās lampas un tā, un ne, jo tāpēc, ka tagad, kur sāks vējš, bet tās verandas mājās, klausies, viņas kalpo kā tādas lieliskas noliktaviņas.
0: Jā.
1: Labieši
0: vien ir aizkrāmēts.
1: Ābolīts, tas pats ābolīts, tas pats burciņš, tas pats viss tur ir. Jā. Nu, kāpēc mēs to sakam? Tāpēc, ka nu, mēs mazliet šodien pieķeramies mājokļu jautājumam, jo Rīga šodien svin arī savu 100 gadi, kad daudz dzīvokļu ēkas tiek būvēts Rīgā. Kaut kā grūti noticēt, ka... Bet pagaidi, nu tās Jūgenstila mājas, tās neskaitās daudz dzīvokļu mājas. Ā, šitās ir tā kā pašvaldība ceļa.
0: Es pieļāk kaut kas tāds,
1: jā. Jo,
0: ir vēsturiskais centrs, un šis tā kā bišā ārpus tā.
1: Jā. Jo īres maks 36 lati mēnesī no tā viena dzīvokļa. Tas, nu, tā kā, es nezinu, man liekas, ka tas ir tāds nu, vidējai ģimenei, vai ne tāds. Nu, labi, ar vienmēr cikot.
0: Atgriežoties pie tā ChatGPT un padomiem par, ko tad balsot vēlēšu.
1: Vai ne tāds? Nu, labi, ar vienmēr cikot.
0: Atgriežoties pie tā ChatGPT un padomiem par, ko tad balsot vēlēšanās.

0: kapitāli. Nē, nu labi, ar šo, protams, ir par mazliet izdarīt izvēli.
1: Vēl vienreiz, ja mēs tā kā esam uzņēmušies šo lomu analizēt, ko ČatGPT saka par vēlēšanām un par...
0: Vienkārši baidoties par to, ka kāds varētu uz šo balstoties arī izdarīt savu izvēli.
1: Jā, tad ČatGPT informācija ņem jau no iepriekš publicētā latviski runājošā vai rakstošajā presē vai medijos. Viņš pats neizdomā to visu. Nu, tā kā viņš apkopo to, ko citi jau ir teikuši. Tā kā šā vai tad tās ir kādu citu cilvēku domas. Vispār arī faktiski tam, tu neesi aizdomājies, piemēram, kāpēc Kalpēns, nu, kas patiesībā tāds laupītājs lielceļiem bija, nu, tāds tautas varonis, beigās pēc visiem mūzikliem un pēc visiem...
0: Nav līdzīgā Robins Huds.
1: Vai atkal tas Al Capone Čikāgā, ja, uz visām krūzītēm un magnētiņiem nozīmē, tam viņš parasts bandīts, kāpēc viņš tā jāglorificē? Lūk arī rezultāti. Pirms 100 gadiem tukuma balsa raksta. Ventspils šoseja notikusi pārdroša laupīšana pēc Kalpēna modes. Viens baigi iespaidojies no Kalpēna panākumiem uz lielceļiem un tāpat arī izrīkojas. Un starp citu ir labi viņam gājis ir. Viņš no tiem nabaga ceļiniekiem dabūjis tādas rītīgi lielas summas. No viena viņš ir izdabūjis ārā ar draudiem. 1000 no viena, 8000 savukārt no kāda cita vēl tur kaut ko pa sīkumam, ja, pa 700, pa 250. Un laucinieki nobijušies un nav nekādas pretošanas pazīmes izrādījuši, vienkārši devuši visu, kā ir. Esot bijis maza auguma jūrnieka ancukiņā un galvā bijis lakatiņš ar izgrieztiem diviem caurumiņiem, bet pieklājīgs. Pieklājīgs, es teicis paldies un novēlējis labu ceļu. Nu, bet viņam viss sācis ar dūžu, tāpēc, ka Kalpēns jā, to darīsi.
0: Un tāda atgriežoties atkal pie vēlēšana tēmas, izrādās, ka ir tāda laba vietne, kur tu vari pielaikot sev partijas. Uztaisi, ka mēs tālu esam aizgājuši.
1: Pielaikot,
0: es te mēģinu viņu atvērt vaļā. Un nu, tad tu apmēram nu, sarakst, kas tev vajadzīgs.
1: Yeah.
0: Un tad tu pielaiko. Nu, tad tev apmēram iedod nu, to, kas tev vairāk dar.
1: Nu,
0: tā ir pielaikošana. Labi, ne labi.
1: Pielaiko partija saucās, tā arī saucās.
0: Tā arī saucās, pielaiko partija. Jā,
1: mēs redz, kādi mēs esam atbildīgi. Mēs kā cilvēkus tā kā mutinu tomēr aiziet uz tām vēlēšanām. Pareizi, vajag iet.
0: Pirms tam izdarot izvēli.
1: Jā.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
5: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nes?
8: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
9: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
11: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
12: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: Vēlēcīts aiz loga. Vēlākajā lēnās dziesmas labi ietrāpa, ne? Tāda ļoti liriska melodija viena ir priekšā. Es pat teiktu, Radio Star FM pirmizrāde kaut kur jau mūzikas straumēšanas vietnēs karstākie, kvēlākie interbusuļi vai aminats fani vai abu fani kopā. Ir droši vien arī tādi. Ir noklausījušies, bet pie mums pirmizrādīsim un satiksim māksliniekus uzreiz pēc deviņiem.
1: Jauno dziesmu. Šī dziesma jau nu kaut kur dzīvoja savu dzīvi, jau par radiostacijām jau ir skanējis, un tad nu, mēs šodien arī noņemsim provi. Es strādēju, ka Inters saka, ka viņam ir daudz bijušas iespējas ar meitenēm dziedāt, bet nu šīs ir kaut kas īpašs.
0: Kaut kas īpašs.
1: Tad mēs to arī noskaidrosim, kas tur ir īpašs. Bet vispār dueti, es atceros, ka intervijā reiz kaut kāds sēn. Raimonds paustāstīja, kā viņš ir līdzis kopā tos nu, slavenos duetus, kurus viņš ir salīdzis ar savām rokām. Nu, tad Viktors Lapčēlnuks un Nora Bumbieri un Margareta Vilcana un Nojārs Grimbergs. Vienā gadījumā tie kļuv par ģimenes cilvēkiem citā galīgi, ne? Bet galvenais faktors esot bijis balstu tembri, vai viņi salīst kopā vai galīgi nesalīst. Nu, tad no acīm redzot, Inters ar Armanatu sanākuši kopā, sapratuši, ka bez tā, ka tagad var arī skaņu ierakstu studijā diezgan daudz ko paveikt.
0: Jā, pastīsimies, kā viņi ir sadziedājušies. Man gan ir aizdoms, ka tur viss būs vislabākajā kārtībā, jo no abiem jau tā skatuiskā pieredze diezgan liela. Šī kopā sanākšana visticamāk rezultēsies ar vienu jaunu hitu, un to piedzīvosim pēc ziņām deviņos.

0: brokastiņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
0: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs. Vējš būtīs lēni, vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens. Ziemeļu-ziemeļaustrumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks sākot no rīta mākoņa brīžiem atnesīs arī lietu. Ziemeļu-ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 12, plus 14 grādu robežās.
1: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs parakstījis rezolūciju Finanšu ministrijai par algu iesaldēšanu nākamgad virknē valsts pārvaldē strādājošo, tostarp premjeram, ministriem un Saeimas deputātiem. Premjers arī uzdevis izvērtēt ilgstoši neaizpildīto vakanču likvidēšanu valsts pārvaldē. Vienlaikus Finanšu ministrijai jāizvērtē iespēja jau šā gada atlikušajos mēnešos noteikt izdevumu moratoriju atsevišķām pozīcijām, īpaši prēmijām, naudas balvām un izdevumiem, kuriem tradicionāli decembrī vērojams būtisks pieaugums. Latvijas raidu organizāciju asociācija aicina premjeru Andri Kulbergu neturpināt obligātas Latvijā radītas mūzikas kvotas ieviešanu komerciālajām radioprogrammām un attiecīgo ieceri svītrot no valdības rīcības plāna. Tā vēsta TV3 LV. Asociācijā uzskata, ka šāds regulējums var radīt būtiskus riskus radio auditorijai, mediju konkurētspējai un ekonomiskajai dzīvotspējai. Raidu organizācijas arī norāda, ka pirms regulējuma virzīšana nav pienācīgi izvērtēta obligātas muzikālā satura maiņas ietekme uz klausītāju izvēli un reklāmas tirgu. Mazumtirdzniecība Latvijā pakāpeniski atkopjas pēc iepriekšējo gadu krituma un šā gada pirmajā pusgadā tās apjoms salīdzināmajās cenās pieaudzis par 4%, bet jūlijā gada pieaugums sasniedzis 7%. Tā norāda Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktors Kaspars Gorkšs. Īpaši strauji augusi nepārtikas preču tirdzniecība, kā arī iepirkšanās internetā, kur apgrozījums jūlijā bijis par gandrīz 15% lielāks nekā pirms gada. Un vēl Ukraina sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu izvirzījusi jautājumu par satelīta sakaru sistēmas Starlink izmantošanu mērķu iznīcināšanai Krievijas teritorijā. Tā vēsta telekanāls Newsmax atsaucoties uz augsta ranga Ukrainas amatpersonu. Baltais nams Ukrainas pārstāvjiem ieteicis šo jautājumu apspriest ar Starlink īpašnieka SpaceX vadītāju Ilonu Masku. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka sarunas ar Masku par Starlink izmantošanu operācijās Krievijas teritorijā turpinās.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: te ir tā sajūta, ka dubults neplīst. Kā katrs jau pats par sevi tādi lieli, skatuvi piepildoši. Un tevi ņem un saslēdzās vēl man tādā kā duetā. Dāmas un kungi, Inters, Busuls un Aminat ciemos zaupastā.
1: Tā, tā, kas notiek?
0: Nu kas, tā, kas notiek? Notiek?
2: Labrīt,
0: tagad,
2: bija pie visiem, bijāt tagad pie mums.
1: Un jūs... Un tikai jūs, Stāra FM, esat vainīgi pie tā, kas ar mums, ar Aminatu,
2: no,
1: ir
2: no,
1: noticis.
2: No,
0: no. Jā, gribu teikt, ka mēs jūs savedām kopā.
1: Jūs esat savedējis.
0: Jā, jā.
1: Bet tev ne Aminata?
2: Es šitā...
0: Jā, es laikam vienreiz nospēlēju tevi un pēc tam Aminatu. Nē,
1: nē, nē.
0: Nu, tā kā gabal pēc gabala, nē.
2: No, no, no, no.
1: Nu, miniet vēl, miniet vēl.
2: Šito tu nesaki visām radiostacijām
0: gadījumā.
2: Nē. Labi. Mēs salikām jūs duetā.
1: Nē, arī jūs bijāt ciemos vienā citā koncertā, tādā lielā, kurš notiek Meža parkā.
0: Latvijas mūzikas lielais koncerts pareiz.
1: Jā. Jā, un tad bija Star FM tiešraide.
0: Jā. Jā.
1: Un, un mums ar Aminatu bija duets tāda kurtizāņu.
0: Un tā ir viena no mūsu mīļākajām rīt programmas dziesmām. Mēs viņu reiz divos gados izpildām paši dzīvajā.
2: Es sarežģīju.
0: Uz tā saucamā mīnus viens.
1: Un... Un tad mēs tur, mums bija intervija pēc tā dueta, nu kā te jūs interaminat jūties, un lai viss ir kārtībā.
0: Es tagad saprotu.
1: Bla, bla, bla, bla, bla. Un, un kas tad ir vispār šogad plānā, un tā tālāk, man tur, man tur, aminat, nu man tur, 26. novembrī palādījumā, un, un tad, es sev pieskapēju, piemēram, klāt.
0: Es teicu, saprotu, par ko
1: es teicu. Jā, un tur mēs nodziedāsim mūsu. Jauno dziesmu, mūsu duet.
2: Tāda nebija bijusi.
0: Jūs atnācāt tam. Uz mūsu izbraukuma studiju,
1: jā.
0: Kas atradās tieši Meža parkā,
1: jā.
0: Tāpēc, ka jums bija tā kopīga dziesma, un jā. Tur jūs gandrīz tā kā nu, piespieda jā. Arī apsolīt, ka būs duets.
1: Un man bija lielas acis, Aminat neizpratnē skatījās uz visu apkārt, un, un radio tur visi priecājās. Man liekas, ka Rozīts kundze bija tajā.
0: Jā, jo Rozīts kundze bija tur un tikai šo stāstu droši arī citās radiostacijās stāstiet, kā jums tas viss sāk.
1: Jā. Es jau stāstīju, jā.
2: No, no, no. Es esmu dzirdies, ka jūs saka, ka tev arī viss kaut ko ir bijis duets, bet nu šitāds tev nu nav bijis nekad.
1: Bet šitāds man tiešām nav bijis nekad.
2: Skaidrs, katra reizīte ir savādāk, bet mm-hmm. kā tev aminat ļauj tagad parunāt Inter arī.
1: Jā, visas.
3: Nē, bet nu tajā reizē...
1: Varbūt mazliet vai tomēr vajag turpināt man runāt?
0: Jāj, parunāt Aminatai Inter.
2: Enough, mean enough.
3: Nē, bet nu, man vienkārši tajā intervijā es nevarēju saprast, vai Inters joko, ka mums būs dojis vai tiešām.
0: A, to nekad nevar Aminis saprast.
3: Un tad pēc, apmēram pēc nedēļām divām es laikam piezvanīju Interam pati un saku, nu Inter, nu es tā kā esmu gatava. Un ja, ja jau mēs apsolījām Star FM ēterā, mēs nevaram.
0: Un viņš kā labi audzināt zēns saprat, ka tā jau vairs nav variantu.
3: Nu, jā, nu.
1: Nezinu, vai labi audzināts, bet nu,
2: nē, nu tā, tā, no tās pilsētas, kur tu nāc vārts, jā, tur ir.
1: Nu, tas gan.
2: Jā.
1: Var par rīkli dabūt vienā saka, momentā.
2: Pateici, ā, saka arī bē. Nu, labi,
0: labi nu, kurš ir galvenais šeit duetā? Nu, ar domu kaut kādu pamatiņu ielikt melodijai, nezinu, idejai par to, kā tam jāizklausās, ne?
3: Nē, nu, dziesmu mēs uzrakstījām kopā.
0: Nu, kā tas ir kopā? Tā... Nu, sanācāt kopā,
1: bet...
3: bet... Bet...
1: Izbeidz šitien nu, to te. Šitien to tu izbeidz.
2: Pagad
1: to
2: pie autoreniem, kad dalīsies.
1: Labi, okei, okay, šo to tiešām. Es arī, protams, mēs tur piedalījāmies panta melodijas, tur veidošanā, viens otru tur papildinājumi, bija radošais process tā tālāk. Bet piedziedājums, kas tomēr dziesmā ir tas noteicošākais?
0: Nu,
1: pēc kā viss tur, tur ģībst un tā tālāk.
0: Tā tad lipeklītes saucamais.
1: Jā, lipeklītes. Bija tā. Es nebiju klāt, bet tam ne to neskapēc negrib stāstīt. Nevienā radiostācijā.
2: Labi, šitas ir tāds
1: šajā varbūt iespējams viņa izstāstīs. Aminata, lūdzu.
3: Nē, nu labi, dziesmas ideja. Vienkārši man bija, kamēr es biju kopā ar savu meitu, viņa jau aizmiga, es viņu turēju lakās. Jā, un viņa jau aizmiga, es viņu turēju rokās, un tas bija jau naktī, un man prātā ienāca tā melodija, piedziedējuma melodija.
1: Bet iepriekšējā dienā, pirms jā, ieraksta?
3: Tieši dienu pirms ieraksta, un es sapratu, ka man nekā nav, un vajag nu, vismaz kaut ko atnest uz to studiju. Un tad es paņēmu telefonu, un meita turēt rokās, iedungoja telefonā to oh. piedziedējumu.
1: Ar un, visiem vārdiem?
2: Oh.
1: Jā.
3: Nu, piedziedējumu. Ideja.
1: Un tad... pieticības.
0: Pagaidīja iemigus, un tā doma bija tāda, viņa arī nepamodinās.
3: Jā, jā, jā, tieši tā. Un viņa nepamodās, un Un no rīta es atnācu ar ideju.
2: Jā, ļoti labi.
1: Es atnācu atkal tu balts kā lapa.
2: Ļoti labi. Mēs zināsim,
1: tukšs nekas vispār.
2: Jūs zināsiet, cik veca ir šī dziesma, skatoties uz Aureliju.
1: Precīzi.
2: Ja? Jā. Man arī ir viena dziesma, kur es zinu, cik šī dziesma ir veca, tāpēc, ka es zinu, kad es gaidīju bērnu tajā brīdī, un tā dziesma skanēja no visiem pludekļiem ārā. Tā bija tā Emīlijas dziesma par lielo
0: pasauli.
1: Piedodiet, protams, par vaļību.
2: Jā, lūdzu.
1: Atkal, bet mums ir šī rīta programma.
0: Jā, šitien viss drīkst.
1: Un mums ar kundzi pat liekas, ka mēs zinām, kā dziesma skanēja mūsu pirmā bērna ieņemšanas brīdī.
2: Saki.
1: Ar Kellijas I Believe I Can Fly.
2: Jā.
1: Un viņš tagad sēž cietumā. Nu, cik muļķi.
2: Nekas, tas jau var, tās ir detaļas jau.
1: Tās ir detaļas.
2: Klau, bet vispār, mēs jau, te, jūs iesildot, runājām par slaveniem duetiem. Es, piemēram, uzaugu ar Viktoru Lapčernuku un Nora Bumbieri.
1: A, kurš neuzaugu? Es ar?
2: Amnati, iespējams, uzaugu ar citu duetu. Ar Lindu Linu un Arni Mēdini, pieminimsim. Nu, viņi bišķi cits.
1: Ar Margaritu un no...
2: Lindas Lin.
3: Un Arņa Meģina.
2: Jā, tā ir skaidrā. Kaut kas tāds.
3: Oh, Lord, please help me
1: not to fall again.
2: Jā, tas bija visavs duet.
1: Jā, es fallēju.
2: Jā, lūk. Bet jūs galvās, ka jūs varat saukt jebkuras tautas un jebkuru laiku duetus, pēc kuriem jūs tā kā mērat savus augumus. Kas jums šķiet tāds, tas bija duets.
1: Resnu duetu vajag, ja?
2: Jā, pasakiet, nu tā, man piemēram, Nora Bumbiena un Viktors Lapčanuks. Liekas, ka vēl joprojām nav pārspēt. Nu labi.
1: Vispār tā arī ir. Nu viņa arī bija vīrs un sieva.
2: Nu labi, bet tas varēja arī nebūt. Nu, pat tad, ja nebūtu.
1: Viktors neizturēja.
2: Jā, nu, tur bija nianses.
1: Nianses.
2: Bet tas jau dzeltenais gals, bet tā, ka par balsīm un par to vēstījumu, cik skaisti. Vai jums nav kaut kāds uzreiz prātā? Jo nu, jūs tā uz duetiem.
1: Nu, Roksetes. Dar?
2: Dar. Kāpēc nē? Nu, jā.
0: Nu, tā ir Gaisla Marija Fredriksone.
3: Es teiktu, ka pēdējā laika labākais duets ir Lady Gaga un Bruno Mars.
1: Tieši iedomājos, bet man likās, nu, man nepiestāv.
2: Labi.
1: Bet man ļoti patīk šī dziesma.
2: Arī ļoti labi.
1: Man arī patīk viņš no parādiem.
0: Tu mēs ceram, ka pēc gadiem 15-20, tā ka mēs te intervēsim atkal jaunos talantīgos, viņi teiks, ka viņu duets kā piemērs esat tieši jūs, Aminat un Inters Bursu.
2: Kāzās, ja pirmais valsis tāpat bijis ir ar jūsu dziesmu, nu tā pieņemsim.
1: Bet šis tiešām duets nu, ir tāds patīkams. Ja. Nē, es neteiktu, ka iepriekšējie dueti bija tāda mazāk patīkami, bet nu bija kaut kā, nu katrs vilka to segu uz savu pusi, uz citos duetos, bet te mēs ar šo dziesmu tā kā apsedzamies un tad kopā tad viņu mēģinam
0: Tā, ja jau viņš pilda radio dotos solījumus, tad kad palādījumā arī Inters Busuls būs redzams skatuves kopā ar tevi duetā?
3: 26. novembrī.
0: Viss. Nu, tas ir pateikts atkal stāriņi.
1: Jā, tieši tā. Jā, precīzi.
2: Svētkiem, tieši pirms Ziemassvētkiem. Vēl nebūs viss saguruši no Ziemassvētku koncertiem.
1: Bet reklāmas svaigu. Jau būs. Reklāmas būs. Tas ir tagad vakars, tarp cik tas redzēja, ka
2: jau... Brauc, paskaties, vai pēc pīcas egli jau nav.
1: Nu, tiešām.
2: Tas jau skaiti tūlīt jau visiem sāksies. Tarp citu, ja mēs runājam par ārzemēm, tur jau viss jau karina ārā. Bombuļus. Mums vienkārši tas 18. novembris visu izčakarē.
1: No labā nozīmē.
2: No labā, protams. Labā.
1: Ja man arī patīk, ka mums ir tas novembris.
2: Jā, tev zvanu.
1: Nē. Nav haltura.
2: Nav funkcija.
1: Es atstāju telefonu ieslēgt, lai zinu, lai man kāds var sazvanīt.
2: Tas, jā, svēta lieta. Bet vispār īstenībā viens no jutekliskākajiem savukārt, ja jūs runājat par to, ka jūs apsedzaties ar šo dziesmu un iemiegat kopā.
1: To es pateicu, Aminat.
2: Nē, nu labi, es pieņemšu.
1: Tāds ir manas izjūtas.
2: Es atceros, ka tas bija tāds ļoti juteklisks duets, un vēl joprojām nav pārspēts, Ieva Kurāteri un Igo. Dziesma dzirdi apkārt klus kā baltā dziļā mežā, kur var iebraukt autobus. Vai, cik tas jau
1: te... Es ar citu, jā.
2: Es pārāceries šito te atceries.
1: Es atceries. Autoklus, kas uz tas ziļā,
2: kur nevar iebraukt autobus. Bužināsim spilvenus pāri, seksim palagus.
1: Seksim palagus?
2: Jā, pirms aizmigsim ar labu naktī, teiksim. Tā kā, ja nu gadījumā jums atkal kaut kāda dziedāšana. Vai
1: nomierinies?
2: Es uzvilkos.
0: Nu, pirmas viņojamies.
2: Aiziet.
1: Labi.
0: Nu, paldies, ka atnācāt.
1: Viss mēs ejam?
0: Jā, mēs ejam.
1: Stārfim. Ah.

0: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
1: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Klinu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 850 ml, 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
8: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.
11: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola fórumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs. Vējš pūtīs lēni, vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu-ziemeļaustrumu vējš, kas brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10-15 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks sākot no rīta mākoņu brīžiem atnesīs lietu, ziemeļu-ziemeļaustrumu vējš brazmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 12 plus 14 grādu robežās.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Ir 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Premjers Andris Kulbergs paudis neapmierinātību, ka Latvija palikusi vienīgā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas iebilst pret Krievijas oligarhu Ališera Usmanova un Mihaila Fridmana izņemšanu no sankciju saraksta. Viņu prāt šajā jautājumā bija jāpanāk kopēja Baltijas valstu nostāja. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Eiropas Savienības dalībvalstu lēmums svītrot no sankciju sarakstu Usmanovu un Fridmanu ir pašnāvniecisks un kontraproduktīvs. Vienlaikus Zelenskis paziņoja, ka Ukraina ir gatava vienoties ar Krieviju par savstarpēju triecienu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūrai, uzsverot, ka Ukraina pārtrauks triecienus tikai, ja Krievija rīkosies tāpat. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā īpašu uzmanību pievēršot Krievijas agresijai pret Ukrainu un hibrīdajam apdraudējumam Latvijai un reģionu valstīm. Tikmēr premjers Andris Kulbergs Rīgā tikies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu aicinot palīdzēt saistībā ar hibrīdu uzbrukumiem uz Latvijas robežas. Un valsts robežsardze vakar novērsusi 16 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Bet iekšlietu ministrs Jānis Dombrava šodien informēs par valdībā konceptuāli atbalstīto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, kas cita starpā paredz ieviest kvotas trešo valstu pilsoņiem. Divas trešdaļas reģionālo autobusu šoferu ir pirms pensijas vai pensijas vecumā, tā norāda Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija, skaidrojot, ka līgumos paredzētais atalgojums neatbilst darba tirgum, tāpēc nozare zaudē pieredzējušus darbiniekus un nespēj piesaistīt jaunus šoferus. Rīgas domes sēdē šodien plānots lemt par atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu, un Rīgā šodien arī notiks diskusija par atkritumu šķirošanu, kurā eksperti un vides politikas veidotājs priedīs, kā uzlabot atkritumu šķirošanu sistēmu un kāda loma tajā būtu jāpiešķir atkritumu dedzināšanai. Un vēl šonakt 3:05 Zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens. Latvijā diena gan vēl ir par aptuveni 10 minūtēm garāka nekā nakts, bet 26. septembrī tā pirmo reizi šoruden kļūs īsāka par nakti.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
0: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogaimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu

0: vēlēt?
1: Ies!
2: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
1: Nezini, par ko vēlēt?
3: Mēs TV3
0: analizēsim un pētīsim
4: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
1: padarīto un nepaveikto.
5: Jo nezini, nav risinājums.
3: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
2: Tāpēc tiekamies!
4: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
0: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
3: Vēlēt!
2: Vēlēt!
5: Vēlēt! Yes!

0: Imagine Dragons, it's time. Nu, principā ir laiks, gandrīz jau ir laiks atstāt studiju tīru, izveidināt Māra Grigala laistiešu.
1: Bet tai pašā laikā gaisā virmo jaunā dziesma, kuru atnesa paši autori un mākslinieki.
0: Ir patīkšķīši atsūtīt, ka patīk.
1: Jā.
0: Tu Māra dzirdēji?
2: Es dzirdēju.
0: No.
2: Es sarunu ar Interu un ar Aminatu, un viņi sarunājās Meža parkā pēc savas, pēc mēģinājuma ar mani.
1: Nevis ar Rozītas kundze.
2: Kurtizāņu uguns, kur

0: Viņa nodziedāja, skatos, viņa nāca pie manis uz interneta.
1: Bet tas ir kompliments, ja viņa tev sajauca ar Maiņu.
0: Nē, mēs Maiņu arī bija. Man liekas, vai Maiņa jau bija vai ko. Bet mēs bijām kopā, jā, un mēs runājām ar Busulu un ar Aminatu. Un teicām, ka nu būtu forši sadziedāties arī turpmāk. Nu, tad mēs, nu, tā kā gribētu turēt viņus pie vārdu. Un tad jau aizgājām.
1: Un pasties, un šitais ir aizgājis. Un interesi to galvenais, ka atcerās.
0: Un atcerās. Tas svarīgi. Tas ir labi. Tas ir labi,
2: jā. Nu, tagad jau mākslinieki uz projektiem senāk kopā. Nu, nav tā kā...
0: Bet nu tagad tas jau ir populāri būt duetā. Nu, paskat, nu taču...
2: Nu, pēdējais visu, tāds...
0: Kā sāka Lady Gaga ar to...
1: Ar to
0: nu, country to Džeku, ar ko viņi tur apdīvot.
2: Bruno Marsa.
0: Nē, Bruno Marsa nāc pēc tam.
1: Ar Bagaktie?
0: Jā.
1: Bradley Cooper.
0: Un aizsīt.
2: Nē, Māri, dueti bijuši visos
0: laikos. Nē, nu, duets bija Māris Grigals un Veronika Plotņikava salā. Laika izdziedātas bija dziesmas ļoti daudz.
2: Bet tad mēs tagad lielīsimies?
1: Nē, tas ir normāli. Jā, viņam vēl uz vārdienas viļņa. Cilvēks ir saņēmis tik daudz sveiciens.
2: Varbūt tādēļ arī Uldis Dunkis un es.
1: No, jā, starp citu šodien ienākot studijā, baibas komentārs bija to jau tā kā pēc balīts, ja, viņš bija virmoja gaisā, nu, smarža, ja,
2: tā atmosfēra tavējā svētku vēl te bija, ja, mēs no rīta vēl jutām to, ka tev vakar cilvēki ir sveikuši un ka tu esi arī uzstājies, bet vispār, jā, par duetiem runājam, uzliek, cik vecs pasauli tik ir dueti arī, un arī nopietnajā muzikā ir veiksmīgi dueti,
0: un
2: tad
0: un ir arī baibai, duets ar Dumpi,
2: jā,
0: Dumpi, un šis varētu būt zelta dziesmas cienīgs šodien.
1: Kāds cilvēks vispār, man liekas, īsti nedara īsto darbu, kas viņam būtu jādara, viņš tik labs arhivārs būtu. Viņam ir Mārim ir pieejami tādi video, jā, tādi fotofaili.
2: Arnim Krauzēm griež pūks ārā, no Ancapa.
1: Tas saku, Māris izraks.
2: Jā, starp citu, es Arnim sūtu siltas sveicienas, es noklausījos no sākuma līdz beigām, milzīgi intereses raidījumi par Uldu Marheleviču. Man ar Uldu kopā nu, ir laimējies būtu skatus. Es zinu, ko nozīmē dievišķā dzirksts māksliniekā. Nu, tad, kad viņš aizdegās pa īstam, viņš vienmēr aizdegās pie klavierēm tā, kad vienkārši gribas uz viņu skatīties vien. Un Arnis bija tik tolerants un arī garā mejot arī nosauc manu vārdu tā pie šiem lielajiem māksliniekiem. Es tā kā, Arnis, sveiciens tev, paldies tev, sirsnieks. Es tiešām jutos ļoti aizkustināts.
1: Tev atdarīs ar labu.
2: Jā.
1: Mārlai Burvīgs radio ēters. Zelta dziesma turam pie vārda. Pulkstens rāda bez 12:10. Tūlīt otrais cēlēts.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maceņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
11: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
12: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
13: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
14: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25.

0: maziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietas un debesis pārsvarā būs mākoņainas. Priekšpusdienā gan Kurzemes rietumos saglabāsies saulēnāks laiks un gaisa temperatūra svārstīsies 11-16 grādu robežās. Vējš lēnāks, Latgalē un Vidzemē tas iegriezīsies no austrumiem. Savukārt galvaspilsētā nokrišņi būs no rīta. Dienas stundās jau nokrišņi mitēsies un gaisa temperatūra Rīgā 12-14 grādi.
3: Mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.

Nu ko, jauns Tom klāt radio starp M, te nu arī otrais sēdens allaž divstundē. Divstundē arī šajā nedēļā Mājuks ir atpakaļ ierindā un dienvidī ir savā laikā 12.2, bet līdz tam gan līdz 12. Rosamies un esam kopā. Ja nu būsim precīzi 4 pār 10, draugi mīļā lietas, saras un lietas mēdeles šodien nodara. Nu, viss gumpīši arī, zan, gumija zābāk arī, jo pēc ir un būs un ne tikai Rīgā, bet arī cik vietas. Tālāk situācija, tās mums ir rudens ar raksturiņu, kā saka. Un arī gaisa temperatūras, kuras ļoti svārstās 11, 13, 15 grādi džemperis arī šodien notarīja. Džemperis! Tālāk ir Amandai Gaisa Buč, Venerandai Arīdzana, Venijai, protams, ar un Vanesai. Labi vēlējumi, meitenes, lai izdausies šī diena. 23. datums, paskat, nu tikai palikuši 5-6 dienas un septembris būs galā, un tad nu paliek mums oktobrs, novembris, decembris un 26. gadā mēs teiksim visu labu un lielu paldies par to labumiņu, kas ir dots. Un mazāk kreņķu 27. Bet, protams, ka pārvisam lielas kunā mūzika Don't Tell Just Kiss.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

0: otrais cēliens.
1: Radio Cēlienā, Radio Stari, Vembarēs, laiks 12:10. Un pat kā dzirdējām arī vienu apvienību, Secret Spirit. Starp citu, nereti klausos tieši šo apvienību. Muzikāls un vācu projekts. Klaus Zundels un Ralfs Hamas un Markus Štāps. Starp citu, elektronisks un ambient žandra mūzika, kurā tiek izmantot dažādi stempļi ar indiāņu ciltīm un folkloru dažādi. Arī etno elementiem jau no 90. Gada pirmās puses.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Bet šī nebūs zelta dziesma, bet gan viena no draugu mīļajo zelta dziesmas apsolīja, kur no Baibas Ipiniecā Gavar izdzieda duetā ar Uldum. To gan es atskaņošu nedaudz vēlāk. Bet par satiksmi galvaspilsētām šobrīd noteikti jāatzīmē Zemgales gads, kur ir kreņķīgi 15 minūšu ilga stāvēšana, turpat ierīķi un brīvības gadus posms. Un, protams, arī krastie jau šobrīd mašīna daudz, jo īpaši Vilhelma Pūrīša un dzelzceļa tilta posmā.
0: Star FM.
1: WhatsAppiņš saziņai, draugi, 2844-7744, telefona līnija atvērta 67 nociparu tie paši 447744.

0: Dziesma, ne? Šī brīža situācija dzelzos ielā 120. Gāko tiešām līdz lietas un visai pamatīgi Rain. Dziesma Madonna. 10:22 minūtēs. Te nu jāatgādina, ka šajā stundā un, protams, roku rokā visu nedēļas garumā ar Vičī pelmeņiem un arī šodien bagātīgs Vičī produktu grozs, ko es izspēlēšu labprāt pēc brīžām.
1: Māris Grigāris Grigāris.
0: Un arī šajā reizē būs atslēgvārdu spēle. Spēlē būs divi dalībnieki. Atgādināšu, ka neizmantosim telefonu līniju 6744-7744. Jā, tas brīdis jau tuvojas. Līdz tam pāris dziesmas vēl. Astronauti, ilgošanās zvanīm.

ir 10 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ātrais LS 10:34 minūtes. Mēs ar vienu solītu tuvāk konkursām mūsu šīs stundas konkursam ar lielu bagātīgu Vičī produktu grozi. Uz spēles mums ir, protams, bagātīgs produkts Vičī produktu grozs, un spēlē būs divi dalībnieki, draugi mīļie, un izmantojam telefonu līniju jau pēc mazas brīža. Es gādīšu jums jūsu zvanus, un divi pirmie, kas nu pieteiksies mums spēlē, arī piedalās. Pirmais zvanītājs, protams, pirmā zvanītāja priekšrokar puspunktiņu pie neizšķirt šajā nedēļā, starp citu pirmdien jau izšķīrās tieši pateicoties puspunktam pirmā zvana priekšrocībā. Gaidu jūsu zvanus, tā vien kompozīcija un laižam vaļā sadarbībā Vičī otrajā cēlēnā.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Ajo. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem.

0: eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats.lv.
1: Loterijas atļauja 9130.
2: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīva magnīša 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums ēkā ar karti veselība.
3: Uztrabagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. Stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
6: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. Oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
8: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām, sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
10: Labdien, te jūs Pēters Apins, ārsts un medicīnas žurnālists. Ja jums apnicis haoss veselības apkūpe un garas rindas, balsojiet par Zaļo Zemnieku savienību, kas vienīgi apsol 6% IKP atvēlēt veselībai, izkliepināt birokrātiju un rūpēties par katru pacientu veselību. Es balsošu par ZZS, lai ārsts un slimnīca ir pieejami tad, kad tie visvairāk vajadzīgi.
11: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv.
12: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
13: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
14: Ding dong!
13: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra divi krauzes.
15: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manas radiostārfēm otrajā cēlienā, pulksnet 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
16: Ņamī, 10:45, vičī pelmeņī, tūlīt izspēlēsim arī bagātīgu vičī produktu grozu. Plāna mīkliņa, sulīgs pildījums būs paprātam ikvienam gardēdim. Pēc labākajām pasaules pavāru receptēm gatavoti vičī pelmeņi, tavā manā virtuvē jau dažās minūtēs kļūst tiešām par garda maltīti, fritējumu tvaicējumu vāram apcepam krāsnī uz pannas un šiverēm kā vien mākam. Un tiešām gardi ir visādos veidos. Un pateicoties tik daudzām pagatavošanas iespējām, varam arī atļauties būt izvēlīgi. Piemēram, izvēlēties ar cūciņu vai ar vistas gaļu, ar lielopiņu vai ar dārziņiem. Ar citu viči gjozā vai viči tradicionālai pelmeņi. Bezgalīgs garš un pagatavošanas iespējas. Izvēlēs savējo un diena būs izdevusies tiešām. Labs iedevīļie draugi, 6, 7, 4, 4, 7.

0: 4. Es vēlreiz nenogurstoši atgādinu, izmantojam telefonu līniju, nevis zvanot uz WhatsApp. Jau atkal mums te kāds zvans gaida uz WhatsApp, nu nevarēs pacelt WhatsApp, ja mums ir telefonu līnijas konkurss. Halo, sveicināti, labdien, kas man ir sazvanījis kā pirmā dalība.
1: Halo, sveiki, Mārtiņš.
0: Čā, Mārtiņ, no kuras puses tu zvani?
1: No Rīgas.
0: Tā, Mārtiņ, klau. Pirmā zvana priekšrocības būs tieši tev, ja nebūs neizšķirts, ja? Tā, Mārtiņš rakst iekšā. Tā, Mārtiņ. Celsim un iepazīsimies ar otru dalībnieku dalībnieci. Halo, labdien, labrīt, labdien.
2: Halo. Labdien.
0: Sveicināt, kā jūs sauc? Kā sauc?
2: Dzintra.
0: Dzintra, nu tā, ļoti patīkama. Nu, es domāju, ka pelmenīši tiek baudīti, vai ne? Mārtiņ, Dzintra.
2: Protams.
0: Jā. Ok, labsīt. Tā, Mārtiņš pirmais ir uzvanījis, bet Dzintrai būs priekšroko. Pirmajā izstāstīt man stāstu, ko stāstu es visu pirms. Un tad, nu, ja dzirdēšu atslēgas vārdus, visus piefiksēšu, kurš vairāk atbild un man precīzi nosauc atslēgu vārdus, tiek pie balvas. Un lieta būs darīt. Dzintra, gatavi,
2: jā? Jā.
0: Ok, uzmanību, klausāmies. Ir vakari, kad negribas eksperimentēt, gribas vienkārši kaut ko patiešām labu. Tad laikā talkā nāk pelmeņi ar lielo pagaļu. Tikai dažas minūtes rosības virtuvē un gatavs atliek apsēsties pie galda un izbaudīt rezultātu. Tajā brīdī saproti, ka arī ātra gatavošana var būt ļoti gardā. Citrā.
2: Ir vakari, kad negribas neko daudz gatavot, tad talkā nāk lieloku gaļas pelmenīši, tad tu ēdot saproti, kad ir labi, kad ir kaut kas, ko var ātri pagatavot. Varētu būt kaut kādi rudenīgie vakari, tumšie vakari. Nezinu.
0: Ok, labi. Paldies, Dzintra. Tā, pelmenīši ar lielo pagaļiņu dzirdēju. To es arī piefiksēju no ņem, bet es nedzirdēju tikai dažas minūtes rosības virtuvē un gatavs. Un šie bija tie atslēgas vārdi, ko es gribēju dzirdēt. Tāpēc, nu, es ieskaitīšu šo pirmo frāzīti pelmeņi ar lielo pagaļu, bet otrā frāze nebija tikai dažas minūtes un vārdiņš gatavs arī nesaskanēja. Ja? Tā, Mārtiņš gatavs?
1: Jā, aiziet.
0: Tā, uzmanību. Šodien ir tā diena, kad vakariņas lūkoju saldētavā. Izvēle būs nopietna. Tur mani gaidīja pelmeņi ar cūgaļu, un vienīgais jautājums bija, ko ar tiem darīt. Izrādās, ka ir tik daudz pagatavošanas iespējas, ka grūti izvēlēties tikai vienu. Es izvēlējos klasiku, varīt pelmeņus, jo reizēm vienkāršākais risinājums ir pats gardākais. Un, protams, pēc tam radās jautājums, kāpēc nebija ielūkojies saldētavā agrāk. Mārtiņ.
1: Jā, šodien ir tā diena, vakariņas saldētavā, pelmeņa ar cūgaļu, klasika, gardākie. Tie tādi atslēgi vārdi, ko piepiksē.
0: Nu, vēl? Viss? Mm.
1: Laikam vairāk nebūs, jā.
0: Tā, es nedzirdēju tik daudz pagatavošanas iespējas, šāda frāze, un arī vārīt pelmeņus. Es dzirdēju frāzi pelmeņi ar cūgaļu. Un arī te es ieskaitu tikai šo vienu frāzi. Pelmeņi ar lielo pagaļu es ieskaitīju Dzintrai. Arī tā bija viena frāze. Un te, draugi, mīļie, ir jāsaka, kad atkal uzvar izšķir mums pirmā zvanītāja priekšroka. Proti, tas ir tas puspunktiņš. Pirmais uzvanīja Mārtiņš. Līdz ar to Mārtiņš tiek pie balvas. Tā, Dzintra, paldies liels.
2: Jā.
0: Paldies par zvanu. Čava, tā, visu labu, sazvanamies citu reizīt. Nu, Mārtiņ, es apsveicu tev. Nu, paskat, nu, cik, vai ne, uz spēles tiek likts pirmās zvans, un te, nu, arī tas lieti noderēja. Paliekam uz klausos un sarunāsim, kā tiks pie balss.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
6: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
7: Tiešām? Kādu?
6: Čerī. Septiņas vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
7: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
6: Sarunāts.
8: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Cherry Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu, septembrī Cherry modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Cherry – radīts ģimenei.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
10: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
13: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.

0: ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
2: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? Sebanka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem Sebanka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dava nauda. Sebanka – labākiem lēmumiem.
3: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols – UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
4: Radio Star FM laika ziņas
5: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
6: Sinoptiķi prognozē, ka Latvijā šodien gaidāms bieži lietas un debesis pārsvarā būs apmākušās. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies gan mākoņi mazāk, tomēr dienas dienās to palielināsies 11-16 grādu šodien valstī. Vējš kļūst lēnāks. Latgalē Vidzemē tas iegriezīsies no austrumiem, sasniegs 13-15 metrus sekundē, līdzīgi arī galvaspilsētā, bet gaisa temperatūra Rīgā 12-14 grādu robežā.
7: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.

0: stundā 11:04. Mēs ležam tālāk, viņa draugi, tiešām pelēk un apankusies šī diena, vien uzlabojumu garstāvot ar patīkamu saulēnu skaistu mūziku, vai ne? Tā, noteikti mums ir jāatzīmē vārdēs, kas no kalendārā ierakstītie vārdi, un šodien tādi ir ļoti īpaši meitenēm gaisa bučšana labi vēlēju. Vanda, Veneranda, Venija un Vanessa. Meitenes forši, super, lai izdausies diena arī, kas sumināt un sveicināt dzimšanas dienas. Tā, nu labs ir šodien šajā stundā noteikti zelta dziesma. Kā jau es minēju, arī zaupastā saviem kolēģīšiem, tad es esmu sameklējis un atskaņošu Ulda Dumpja un Baibs Sipenietis Gavars duet. Šodien mums bija rīts diskusijas sarunas par duetiem. Ja to ir ļoti, ļoti daudz, un no rīta pie zaupas viesojās Intars Busuls un Aminat ar jauno dziesmu, arī dzen duetā. Te bija vakardien, ja nemaldos, bija Gačo un Jānis Stībals. No duetu duet, bet no tie dueti jau ir gan seni. Un Baibārā Ulda arī spildīs vienu zelta dziesmu. Būs jauki.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Tā, labs ir. Būs vēl arī dziesmā Seven. Tas, kas no klasikas David Bowie izpildījumā savukārt šis ir Sam Smith. When he's gone.

0: Miley Cyrus. Radio starpi motrajā cēlienā. Varēs laikš šobrīd jau 11 un 12 minūtes.
1: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
0: Un, protams, suminājumu un arī sveicienu un zelta dziesmu pievienosim. Tāds būs divas šajā reizē un viena būs jubilāram par godu. 23. septembris ir Bruce Frederika Josefa Springsteen diena. Viņam šodien 77. Starp šiem lieliskajiem Amerikas Savienoto valstu iedzīvotājiem New Jersey štatā ir cips, amerikāņu mūziķis un dziesmu autors. Un starp citu, no leģendārs mākslinieks. Ir izdevis 20 studijas albumus, 13 no tiem ir ierindojušies ASV Billboard 200 topa pirmajā trīniekā. Un starp citu, viens no māksliniekiem, kurš par saviem darbiem ir saņēmis 20 Grammy balvas. 20 Grammy balvas. Protams, ieguvis arī dzene Amerikas Kino Akadēmijas balvu par labāko dziesmu filmai Filadelfija. Jā, tad Filadelfija Streets. Un, starp citu, 99. Gadā tika arī uzņemts rock'n'roll slavas zālē. Un, visam nesen, viņam bija pamatīga koncertūre. Mākslinieks ar lielo burtu, tiešām. Un, te no viena kompozīcija, kas ļoti, ļoti man aizkustina. Secret Garden. Esmu nereiz vienotrajā cēlienā to atskaņojas. Un šodien tā ir zelta dziesma.
1: Golden Hit. Golden Hit. Golden Classic.

0: Klasika radio stāda vienmotrajā cēlienā 7. Davids Bovijs, 11.27 minūtes. Labs ir sports. TV3.lv sadaļā sports, te nu jaunom tenu sasniegumi. Latvijas boksere Beatrice Rozentāle otrdien Bulgārijā Eiropas čempionātā piedzīvoja demžēl zaudējumu ceturtdē finālā. Rozentāle, kur startēja svara kategorijā līdz 65 kg, pirmajā kārtā tika pie uzvaras bez cīņas, otrajā 5-0 pārspēja baltkrievieti Darju Lecko. Ceturtdaļ finālā piekāpās ungārietē Luce Hamori un Latvijas boksere meistara sacīkstes noslēdz dalītajā 5. pozīcijā. Tikmēr šodien VF Rīgā, šepat galvaspilsētā Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlē tiksies ar Latvijas universitātes vienību un spēle Olimpiskajā centrā pulksten 19.30 puse 8. vakarā. Un vēl Latvijas vīriešu U20 hokeja izlase pasaules U20 čempionāta Kanādā sāks ar maču pret Čehiju. Tā ir otrdien paziņojusi Starptautiskā hokeja federācija. Latvijas izlasā grupā Edmontonā 27. decembrī. Jā, tas gan tālāks priekš. Spēlēs ar Čehijas izlasi, dienu vēlāk ar Kanādu, pēc tam ar Norvēģiju un vecgada vakarā ar Šveici. Un atgādināšu, ka čempionāts Kanādas pilsētā Edmontonā un Redīrā notiks no 26. decembra līdz 5. janvārī. Te no plašāka informācija noteikti TV3, LV sadaļā sports un arī zan TV3 ziņās, kas 8. vakarā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
2: FM. Ir 11:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

11.33. minūtēs vēl viens zelta dziesmas meklējums, kas nu vainagojās ar dueta atrašanu. Te nu zvalpaslājas jau solīja, jā, ka es atradīšu baibas, sipinietas gavaras baibiņas, mans kolēģis dueta dziedājumu ar Uldu Dumpi. Jā, tas bija, tie bija maži šeit jau 90. Nu, vai man nevis jau, bet tie bija pirmie 90. Kad no LNT kanālā. Atceramies, tā bija televīzija, kurā cītīgi darbojos gan es, gan baibiņa, oi, tur bija plejādi un daudz un interesanti notikumi. Un tagad, nu, protams, arī TV3 kanālā mēs varam redzēt vairākus personāžus, kur savu laiku LNT bijām vienā komandā, gan Kristīna Garklāviņa, gan Igvau Jurkāns, oi, tur vēl mums ir. Rūta, Dvinska, Kaspars, Dvinskis un vēl daudz paši cilvēki. Tā, bet runājot par duetiem, tad no baibā sadziedājās Rūla Dumpa, un tas bija starp citu, jā, tāds, man tā šķiet uz vecgada šoviem televīzijas kanālos, jau toreiz bija tāda sadziedāšanās, un tā laika, nu, tāda populāra seriāla, kā, piemēram, Sirdsmīļā Monika, jā, Mirds Mārtinsone, un tur arī Uldis Dumps un viss, un tika izveidoti arī dueti, un te nu viens duets ir iemūžināts, un Uldis Dumps baibas ipnēt dziesmā Brīvdienas klāt. Te nu es ļoti labprāt gribētu atskaņot un ievietot to zeldziespas starp.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
4: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīps vīdru pārredzamība.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
6: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
7: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
9: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
8: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
10: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
11: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
12: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
13: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elza.

0: mobilais telefons. Vai mēs jau esam digi tuvi?
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

Jacksons, remember the time. 11.47 minūtes radio starpiem. Kurstamies tālāk, draugi, vienie, un baudām. Nu, rudens, kurš šodien ir tāds ar raksturiņu. Jā.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Jusk, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1,19 € un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2,99 € kilogramā.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
10: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
11: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
12: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
13: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
14: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
15: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
16: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu.
17: ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
18: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026. Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī,

0: laikaziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien laikapstākļu ēdienkartē kārtīgs rudens. Arī šobrīd vējains, lietains, apmācies kopumā pelēks. Dienas laikā varbūt vienīgi Kurzemes rietumos var cerēt uz lielāku saules devu. Un tur gaisa temperatūra būs ap 11 līdz 16 grādiem citur valstī. Gan visticamāk mākoņu un lietas iespaidā zemāk. Rīgā tiksim vien līdz 13-14 grādiem un sevišķi dienas pirmajā pusē bija stipri jūtams brāzmains ziemeļvējš. Vēlāk tas pierims būs jau lēns un vietām pat veidosies pilnīgs bezvējš. Un arī nokrišņi dienas otrajā pusē būšot mazāk.
1: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

viņi to labi prot, demonstrē kārtējo paraugu stundu tajā, kā radīt tautas dziesmu. Dziesmu, kam pilnīgi visi zina vārdus un pat, ja nezina, grib dziedāt līdzi, kustēties līdzi un iespējams pat izvēlēties šo dziesmu kādam ļoti svarīgam dzīves notikumam, kas tematiski ļoti precīzi arī atbilst. Varētu pavaicāt grupai Mjūzika un arī Nansijai Garkalnēm, a.k.a. tikāšai sakamai par to, vai viņu rīcībā ir kāda nebūt statistika, kādi dati par to, cik tad šis skaidrs par balto kleitu vai precīzs nosaukums. Tam, tu zini, man no galvas ir izmantots kāzās pirmajai dejai. To gribētu zināt. Mums šī galīgi nav nekāda pirmā deja. Jau 17 gadus kopā mēs dejojam Star FM. Nu jau, kā lai viņi arī konkrēti pārēdē dienvidi, bet tieši Star FM ēterām mēs to darām tik ilgi un ar vislielāko prieku. Studijā Maija līdz pulksteni diviem. Patīkam klausīšanos un spītējam šodien spēlēsim kā vien protam. Tagad The Chemical Brothers un Q-Tip ar Go!

Un cik labi tu šo atceries no 2015. Gada? Šķiet kaut kas ne tikko pieredzēts, un ne? Bet tajā pašā laikā jau pirms 11 gadiem, 2015. Gada maijā, The Chemical Brothers izdeva šo. Albumā Born in the Echoes. Tā kā dziesma tika pamanīta šajā gadā, pateicoties filmai ar Charlize Theron galvenajā lomā Apex, es domāju, ka tā to mēs 2015. Gadā nepamanījām, vismaz es par sevi to varu teikt. Nu tā, tas patiešām notiek. Ar citām mākslas formām, citiem mēdiem, sinerģijā daudzas dziesmas no senākiem arhīviem top izvilkt sārā un padarīt

Jums godīgas, es šodien esmu iepazīstinājusi šo jauno rudens sezonu ar garajiem apaviem. Jā, man kājā šodien ir zābaki, bet nav jau neviens teicis, ka no tiem atkal nevarētu uztaisīt kādu atkāpu un izskatās pēc prognozes nākamajai nedēļai. Tas būs arī jādara, jo šodien ir 12 grādi, lietus un tāda galēja rudenīga sajūta vēl neko nesaka par to, ko mums atnesīs septembra noslēdzošā nedēļa. Jā, tiek solīt 20 grādi un arī saulīt un turklāt visu nākamo nedēļu tieši ar tik labu ziņas pie jums arī gribēju atnākt tagad dienas vidu cik 12 un 17 minūtēs. Bet tagad padauzīsimies kopā ar laika suni, bez nekāda aicinājuma uz vārdarbību. Tikai un vienīgi pozitīvi. Sitīsim logus!

Es domāju, viņam nebūtu iebildumu zināt, ka viņš arī par kosmisko kauboju tiek dēvēts. Tas varētu būt viens no viņa segvārdiem. Plašāk zināms, protams, kā Jason's Case no Jamiroquai. Taču ir mūsu pašmāja, stirna.

12:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV!
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi!
6: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums.
7: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV – Bite.
9: 7bet. Visu septembris sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
11: Tiešām? Kādu?
10: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
11: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
10: Sarunāts.
12: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk čerimotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.

0: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
3: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LB.
5: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērslītra Divi krauzes.

0: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Sandra Glāzupa. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri lēmumi stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. saraksts. Kā rīcinieci atbalstu Augustu Brigmani.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra-pārredzamība.
5: Veikali Lac piedāvā. Lielā loterija. Lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1,000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats.lv.
6: Loterijas atļauja 9130.
7: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
9: No 23. līdz 29. septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
10: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
11: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
12: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5,000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
13: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
14: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
15: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
16: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
17: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
18: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
17: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
18: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur

0: We're going, we don't need roads.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotne Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Rieks kopā būt.
2: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes – marketingšeik.lv.
3: Vēlēt? Ies?
4: Ies, ies.
3: Skaidrs, ka ies.
5: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
3: Man? Tev?
4: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
3: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
4: Analizēsim? Pētīsim.
3: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
5: Vēlēt? Ies.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
7: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
8: Nu jā, teiksim precīzi, kā to arī vajadzētu nosaukt. Rudens puņķa sezona šajā nedēļā un ir īpaši šajās dienās, kad gan lietens, gan vējens, gan pelēks un arī nepārlieku silts gaisa temperatūra pat laban Rīgā tikai mazliet virs plus 10 grādiem, maksimāli līdz kādiem 14 grādiem, varbūt siltākajos brīžos mēs arī tiksim. Un vienīgi Kurzemes rietumu daļā būs mazāk mākoņu, vairāk saules un iespējams arī par kādu grādu augstāka temperatūra. Bet labā ziņa, nākamā nedēļa gaidāms pārsvarā sauss un saulains un atbilstoši arī siltāks laiks. Šonakt gaisa temperatūra Kurzemes rietumu krastā saglabāsies līdzīgi kā dienā ap 13 grādiem, citur valstī tā noslīdēs līdz 5-10 un būs diezgan mākoņains vietām arī ar lietu un miglu. Pūtīs lēns vējš, vietām pilnīgs bezvējš, tātad arī migla. Rīt jau mazliet siltāks, 11-17 mākoņains debesis, vietām turpināsies īslaicīgas lietas un ziemeļvējš.
9: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Pretī saulei. Star FM dienvīti. Kopā ar Maiju. No 12.

Un arī nevajag, jo tev piestāv būt tev pašam un esi tu pats, jo gluži vienkārši visi citi ir aizņemti. No jā, apmēram tāds varētu būt turpinājums šai atziņai, tik ļoti trāpīgai un precīzai no Kristīnas, Āršs un no pārējiem. Tie bija kaut kaili un viņu no super aizkustinošais, pilnīgi pat tādu melanholiju aktivizējošais šajos rudenīgajos apstākļos. Piestāv tev. Tev piestāv arī kaut kas ašāks, kaut kas saulaināks, kaut kas kustīgāks. Jūs jau zināt, dienvidos nebestā. Sveicieni to 2. stundā 23. septembrī. Šis ir Radio Star FM un tevai uzmanībai arī Maija un Riks Aslīts.

arī jāuztver, ka vasara ir beigusies jau augustā. Bet īstenībā tas zvaigžņotais rudens vai īstais astronomiskais rudens, jeb rudens ekvinokcija, ir notikusi tieši šodien. Šodien ir pirmā īstā rudens diena. Šodien 3 no rīta, 3:05 notikusi ekvinokcija, proti Zemes ziemeļu puslodē ir sākusies sezona, ko saucam par astronomisko rudeni, un arī laikapstākļos meteoroloģiski, protams, to jau kādu laiku esam kā sajūtuši un šodien izteikti. Tikmēr, ja klausāties mūs, piemēram, Austrālijā, no mazums vai Argentīnā, proti planētas dienvidu puslodē, tur gan tieši pretēji iestājas pavasars līdz ar šodienu, un tāda nu ir tā kārtība. 26. septembrī pirmoreiz šorudēn diena kļūs īsāka nekā nakts, tā ka pagaidām vēl neesam tajā zonā, tur vēl dažas dienas mums ir rezervē, bet viens skeņdēbs, kurš, protams, mums saistās ar septembri, vispār ar rudeni, un to īpaši gribas sākt spēlēt tieši ar 1. septembra datumu, bet nav iebildumi pret to arī citos laikos un mēnešos, bet tomēr tieši 21. septembrī to būtu precīzi kā nomērīts klausīties. To arī noteikti darījām, bet kāpēc gan to neatkārtot arī nedienā, par kur tiek dziedāts tagad. Ne 21. bet jau 23. septembrī.

tagad nes vīlēs tikai tavā attieksmē. Nekas kārs ir, ka nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Kas ir kā, kurš sevi

Ir 13:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Oh, šis gan man ļoti patīk. Zane raksta. Zane raksta mums WhatsAppā uz 2844-7744. Droši izmantojiet arī pārējie saziņai šo kontaktu tauruni mūsu WhatsAppā. Viņa saka, šodien ir hashtag aizmirs. Tēmturis latviski, protams. Be active day. Un ko tas nozīmē? Tā ir diena, kad ik viens aicināts izkustēties, parūpēties par savu pašsajūtu visā Latvijā šodien visas nedēļas garumā. Arī tāpat pieejams vairāk nekā 430 bezmaksas dažādākās aktivitātes un atrodi sev piemērotāku un izmēģina ko jaunu zani. Atgādina par šo lielisko iespēju. Izvēlies kustību, kas sagādā prieku, jo labākajai pašsajūtē dažreiz vajag tikai sākt kustēties, tāpēc izmantojiet to tēmturi. Be active day. Meklējiet vairāk informācijas internetā. Būt aktīvam pilnīgi noteikti ir atbilde uz daudziem jautājumiem. Pilnīgi noteikti. Pašsajūtai, formai, saturam. Visu pirms. 1:35. Tūlīt es jums arī piedāvāšu skaņu celiņu. Tam, lai tās kājas ātrāk cilājas.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
6: Lojalitāte starta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
9: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
10: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
9: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
11: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
12: Hē, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim.
11: Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
12: Hē, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez piestēm?

0: uzturu.
1: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Jo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

Kosta pirmīt stāstīja par astronomiskā rudens iestāšanos ar šodienas trijiem rītā, un tas attiecinājums uz mums šeit planētas ziemeļos. Viņa gadījumā ir tieši pretēji, viņš te tagad sākas baudīt pavasari. Nu, protams, tas tad, ja viņš ir pie sevis mājās, un viņam tādas ir pat divas arī pēc dokumentiem, gan Austrālija, gan Dienvidāfrikas Republika. Tas ir Trojs Sivans, lai viņam labs pavasars, mums visiem citiem, lai žēlīgs rudens. Pagaidām tāds brr, bet nu, mums ir daži instrumenti, ko likt lietā, lai to labotu. Un par tiem arī vairāk zinās Oskars, un viņš nāks ar tiem visiem patiesībām. Savā ēter laikā pēcpusdienā jau nākamajās divās stundās mēs tiekamies dienvidos rīt no 12. Čau, lai jums foršu dienas turpinājums!

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus, tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savai.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksimā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
5: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus pie Stāsts dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
8: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
9: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
10: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Vēlēt?
2: Ies vēlēt.
1: Ies.
3: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
4: Nezini, par ko vēlēt?
5: Mēs TV3
2: analizēsim un pētīsim.
1: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
4: padarīto un nepaveikto.
1: Jo nezini, nav risinājums.
5: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
3: Tāpēc tiekamies.
1: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
2: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
5: Vēlēt!
2: Vēlēt!
1: Vēlēt! Ies!

0: laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Vai lietus nomazgās? Tomēr jau pats netīrums tur būs virsū. Kas tad mūs sagaida nākamajā nedēļā? Būs jāmazgā, jo gaidāms pārsvarā sauss un saulains laiks. Šīs nedēļas otrajā pusē laikapstākļus noteiks ciklons. Palaikam līdz daudz viet gaidām stipras lietas, būtīs mainīgu virzienu vējš, kas brīžiem kļūs par rāzmainis. Minimālākais temperatūra naktīs būs 5-12, dažviet piekrastē 14 grādi, un pēc pusdienā temperatūra nepārsniegs 10-17 grādus. Nākamdēļ, iespējams, arī oktobra otrajā nedēļā nav gaidām lielu nokrišņu un mākoņu tikai reizēm aizklās debesis. Valdošies lēns austrumu dienvidu vējš prognozes par gaisa temperatūru pagaidām visai atšķirīgas. Zastrajās naktīs austrumu novados iespējami neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometrs tabiņš vietām Latvijā ar lielāko varbūtību Kurzemē var sasniegt 20 grādu robežu.
2: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

nosaukums melo par manu šodienas bikas izvēli. Es nekādos džinsos. Normāls velvets kājās. Jūt un viņa jaunākais džinsos. Man šķiet, ka tev bija gana svarīgi tomēr zināt, kādas bikses man ir kājās. Nē? Tiešām nē? Nē. Bet tu vismaz zini, ka ir. Tas arī nav maz. Jo radio tomēr strādā arī tā, ka es varētu būt bez biksēm. Un tu pat to nenojaust. Tagad tu to iedomājies. Un tagad tu nezini, ko savā pēcpusdienā darīt ar šādām domām. Reku nāk iekšā klients. Un tu domā par DJ bez biksēm. Tu labi pēcpusdienu. Es domāju par labu kopā būšanu. Un es zinu, ka man tādi šeit arī būs kopā ar tevi līdz 4:00. Labs laiks, laba mūzika, 2:22 pērlis, tas viss. Un, protams, arī noslēgsim šodien kādu konkursu Baltic Grand Forum. Biļets šodien tiks kādam klausītājam, tas jau pēc 3:00, bet tagad nedaudz MGMT. Management, time to pretend. Un pēc tam Haven, Caitlin Aragon un dziesam I Run, I Run.

bet ir tomēr tā, vai ne? Par radio DJ-iem domājot, it kā nevajadzētu būt jautājumiem par to, vai viņiem ir bikses kājās, bet kad tu zvani cilvēkam. Tu īsti nepieļauj iespēju, ka tur varētu nebūt bikses. Tu nedomā par tādām lietām. Tev šķiet, ka tur viss ir kārtībā. Cilvēks ir gan zolīdā stāvoklī, saģērbies arī vietu, kur viņš atrodas. Tikai tad, kad tu dzirdi kaut kādas atbalsts vai citas jocīgas skaņas, tev ir sajūta paga nav riktīgi. Kas ir anonīmi, ja? Bez vārdu nesakot, bet tava visnepiemērotākā vieta, kur tu esi ar kādu runājis pa telefonu. Nāk prātā kāds stāsts. Ļoti ātri sākot par žurnālistu man strādāt, man viens vīrs teica, Oskar, nekad nezvani cilvēkiem esot toaletē. Ļoti ātri šo iemācījos. Tā nevajag darīt. Tev ir sanācis. 2844 7744

0: kad es esmu uzrāpies skurstenī 670 metru garumā. Tu šomalt 670, tu neparakstījies kilometru augstumā. Anza saka, viņš esot sēžot uz jumta skurstenī ir bijis, ka pazvana. Par vēl kādām brīžiem, kad it kā varētu necelt, bet nu mamma zvana. Kā var necelt mammai, vai ne, Sintī? Ja rakst, mamma vienmēr pamanās piezvanīt brīdī, kad sēž vannā. Es pat esmu cetusies mainīt režīmu, bet nu viņa kaut kā vienmēr trāpa. Dzīžos, Sintī, ka es neņem līdz telefonu vannā. Man ir tas brīdis, kur vajag bez telefona. Dušā, jā. Ne, dušā es arī neņem telefonu. Ievai sveiciens. Ievsaka, nu, ja piezvan, tur atbildi un var dzirdēt, ka tur divi bez biksēm nepārprotamā procesā. Bet, Ievai, es nesaprotu no tavas ziņas, vai tu biji tajā procesā, vai tu biji tā, kas zvanīja.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Lēnām sākam gatavoties. 2:22, divi klausītāji un divas dziesmas Star FM pēcpusdienas ēterā. Atgādina mūsu WhatsApp numuru 28 44 77 44. Tas nekas, ja tu esi vannā vai tu esi procesā. Droši var papildināt savu pēcpusdienu ar kādu labu dziesmu, bet pirms tam noklausīsimies Lucy Pearl un dziesmu Don't Mess With My Man.

0: lielākai tautas paružai, ar ko dalās Gīns. Viņš saka, ja kurjeris, kurš paciņu no rīta piegādā, ja nevar sagaidīt kurjeru, kurš no rīta piegādā paciņu, aizēj uz labierīcībām. Būs klāts kā likts un zvanīt.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Spējams līdzīgi ir ar 2:22, ne? Nevar sagaidīt, bet tepat jau vien ir divi klausītāji, divas dziesmas tūdaļa ēterā satiksies. 2:22. 2844-7744 mūsu ir nemainīgais WhatsApp numurs, kurā tev ir iespēja atsūtīt dziesmu, kas tev liek justies labāk. Un ar cerību, ka liks justies labāk arī visiem pārējiem Star FM klausītājiem. Jo mums prieks, kad tev prieks. Ko mēs šodien klausīsimies? Kas nu šodien būs? Uzzināsim precīzi 2:22. Tos, ka nepacietīgie jau sūta. Bet 2:22. Atnāk tagad. Vai mums arī šodienā atzīmēsies saicienā mūsu draugs Mārtiņš, vai nē, šodien nē, maji šodien atzīmēs, maji čau, Altais Umets Oskans Otikens, tie nav nejauši vārdi, tā ir cies. Dziesma, kas šodien palika pirms strīpas. Bet iekšā strīpā nāk viņa nu jau precēta dāma. Jā, Samanta, nezinu par tavu stāvokli. Status. It's complicated. Bet par tavas izvēlētās dziesmas dāmas status gan es zinu. Jo kurš gan nezinu? Visi tagad redzēju, vai ne? Ziņās, kā precējās Taylor Swift. Taylor Swift šodien ir dziesma numur 1:22. Tā ir Amandas izvēle, jeb konkrētāk The Last Great American Dynasty.

Dziesma numur 1, 22, Taylor Swift, The Last Great American Dynasty, beidzot! Amanda, čau! Paldies tev par dziesmu, paldies par Taylor. Visi Swiftī priecīgi. 22 šodien Swiftīs krāsās, bet iekrāsosim vēl ar vienām brīnišķīgām notīm. Par tām mums Zane parūpējusies. Sveiks! Sveika, Zane! Florence and the Machine. Dziesma Free. Dziesma numur 2. 2. 22.

0: otru pusi radio un divas dāmas pašā radio. Dziesma numur divi šodien 2022. Zanas izvēle Florence and the Machine. Free. Pirms tam dzirdējām Amandas izvēle Taylor Swift, The Last Great American Dynasty.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
1: Tā kā pasaulē ierasts, ka dāmas uzvar, kas nāk ar sūdzībām, kungi nāk ar sūdzībām un protest vēstulēm. Kur tad mana dziesma palika? Nu, aiz strīpas. 2:22, jā, ir gan tavs laiks, Mārtiņ, gan arī Mārtiņam uz Dāni. Jā, Mārtiņi ir sarosījušies. Kā tas nāks, ka neviens Mārtiņš nav uzvarējis? Es bišķi šokā, rakst Mārtiņš no Dānijas. Kur paliek mana dziesma visu laiku? Kāpēc neesmu 1:22? Esmu par ātru vai par lēnu? Vai arī tu man neizvēlies principu dēļ? Tieši, ko tu man varētu būt Mārtiņu nodarījis? Principu dēļ. Dzīvē viens princips man. Tikai viens princips. Lai Mārtiņa dziesma neskanāt 2:22. Viss pārējais ir fleksibls, elastīgi pieeja lietām un viedokļiem, bet nu Mārtiņa, nu 2:22 ir tavs laiks. Vienkārši kaut kur tev tur netrāpās. Piešausies. Un arī Oskar gan jau kādreiz tā saulīte uzliks. Oskars Raimund Tigula lec saulīte sūt 2:22. Un rakst tā saulīte laikam nekad neliks. Uzliks un spīdēs. Un te džungle par to padziedās.

paķinājam nedaudz. Dziesma, bet tā ir tiešām skaistā mūzikas vērtība, kur to atklāja. Kur tad tas mākslinieks ir atradis to dziesmu? Arcade Fire Everything nav sākums meklējams 82. Gada Kamerūnas izpildietāja Francis Bebe dziesmā The Coffee Cola Song.

0: vietumniekiem, kas ierodas Āfrikā 80. gados. Pēc 18 minūtēm 3 mēs turpināsim ar jaunu mūziku no apvienības Take That uzreiz pēc reklāmas.
1: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
2: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai

0: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturu bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturu bagātinātājs, neaizstāj pildvērtīgums apelantātus.
6: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
11: Ding dong!
10: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
12: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskar.

bez 10 minūtēm 4, tas, kā es pateicu, love, tas galīgi neizklausījās pēc mīlestības. Love me! Ar Bull mēs dodamies pretī stundas noslēgumam un dziesma palīgā jau tūdaļ Star FM metrā, bet jau nākamajā stundā mēs noskaidrosim to vienu klausītāju, kuru dosies uz Baltic Brand Forum. Man vēl ir viena vieta finālā, jeb te izlozes traukā, tā kā būs jautājums, tā iespēja tikt pie iespējas tikt izlozē un tad arī lozēsim to vienu, kurš jau piekdien darba vietā dosies uz tādu saviesīgo pasākumu.

0: pēc bez 10:04, jā. Nē, līdz tam mēs vēl pagaidīsim. Nors saka, esot pamatīgi nobijies, jeb sauc palīgākā to darbu. Viņi saka, nebiedē, bez 10:03, nevis bez 10:04. Bez 10:03, jā. es prasti jādomā. Ātrāk gribēšu vien tikt mājās kaut kur zemapziņā. Varbūt, bet nē, līdz 4:00 būšu kopā ar tevi.
1: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Leģendāri dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
4: Paga, kur tu skaties?
5: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
4: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
3: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
7: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
3: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
3: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārde ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laika ziņas.
6: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
7: Naktī uz ceturtdienu daudz vietu Latvijā pasliktināsies redzamība. Vietām veidosies bieza migla, prognozē sinoptiķi. Dažviet gaidāmas lietas būs lēns vējš un bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra 5-10 grādi. Kurzemes rietumkrastā līdz 13 grādiem. Ceturtdienu daļai mākoņēns debesis vietām īslaicīgi līs. Valsts galējos austrumos gaidāms apmācies un lietains laiks. Putīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu. Atvienojos ziemeļa rietumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra gaidām no 11 grādiem Krievijas pierobežā līdz 17 grādiem. Dažviet kurzemē un zemgalē. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņu mākoņu daļai klās debesis naktī un no rīta iespējami miglu. Naktī iestāsies bezvējuši un gaisa sacisīs līdz 9 grādiem, piepilsētā līdz 5-8 grādiem. Dienā putīs lēns līdz mērens ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 15 grādiem.
8: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.

Domājuši rūpīgi. Skatos divreiz, bet pareizā laikā skatos divreiz. Kaut kā sanāk pārteikties. 6 minūtes pār 3. Viss labi. Tiku šoreiz galā ar pareizu laiku, netik galā ar vārdu garā. Kas notiek? Magic Jordan turpinājumā dziesmu Strangers. Spiežam vairāk uz mūziku. Mazāk uz runām, bet būs arī jāparunā, jo pavisam drīz būs konkurs.

0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Oskars Lepers studijā. Oskars Lepers runā par sev trešajā personā. Oskars Lepers uzgāja vienu no smaidraisošu video par sazvērestības teorijām. Tagad klausies uzmanīgi. Putni nav īsti, bet sazvērestības teorija no 80. Par grupu AC/DC, kad kundzes pirmoreiz sadzirdēja šo mūziku un ieraudzīja nosaukumu. Tad viņi saprata, tā ir vēla mūzika. Un noteikti tas AC/DC slēpj dziļāku nozīmi. Un te, re, ko es uzgāju vienu interviju, kur AC/DC tiek uzdots jautājums par to, ko tad patiesībā nozīmē tas burtu vieknējums AC slīpsvītra DC.
2: AC/DC. Some people say that stands for Antichrist Devil's Child.
1: Tātad daži cilvēki apgalvo, ka AC/DC nozīmē Antikrists velna bērns.
2: Does it?
1: Vai tiešām?
3: It came from the back of my sister's sewing machine.
2: Sewing machine?
3: Yeah. You know, it's on any electrical appliance. It's power.
1: It's power. Tas ir spēks. Tas esot nācis patiesībā no grupas dalībnieka māsas šuj mašīnas, uz kuras, kā tas mēdz gadīties uz elektroierīcēm, bija uzrakstīts AC/DC. Antikrists velna bērns. Thunderstruck turpinājumā.

0: veiksmīgi sporta jautājumu modinātājs. Mūzika pie kuras. Dāmas un kungi, pirms gadiem 40-50 meta krustus. Meklēja dziļāk nozīmi. To vasāri saka, jā, nu, loģiski maņstrāli līdz strāli. Tā, Ralf mums ar kaut ko. Nu, Ralf, kad sās vērstību iemetīs mums? Čau!
1: Labi, ka ir Oskars tāds, kas uzliek ACDC un spridzina dienas tā kā noslēgumu un dienas otru pusi. Savādāk, katru rītu es gaidu, kad sporta guru atminēs baibas nokauta jautājumu, un tas ACDC būs, lai ieskanētu dienu, bet arī dienas noslēgumā. Šis ir ideāli. Paldies, ka tev nav nokauta jautājums, un tu uzliec ACDC.
0: Paldies, bez jautājumiem. Tikai ar atbildi.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2-4.
0: Bet nu būs jau gadīgi. Tas ir nokauta jautājums. Tik galā ar to 8:00 no rīta.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
1: Star FM. Uz

0: Cirknā 25. septembrī. Rīgas cirks ir tā vieta, kur satiksies zīmola vadītāji, mārketinga un komunikācijas profesionāļi, radošās industrijas pārstāvji un nozares eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un vēl. Tu tur droši vien arī būsi, ne? Tev varēs satikt tur. Ja vēl nevarēs, tad iespējams tuvāko 10 minūšu laikā tev piekdienas plāni mainīsies, jo man ir divi ielūgumi, ko es dāvāšu kādam starpiem klausītājiem, un tad tu varēsi aiziet gūt iedvesmu, zināšanu, apmaiņu, jauns idejas radīt, paklausīties kādu starptautisku runātāju, aktuāls diskusijas, praktisku piemēru un iespēju satikt arī Baltijas zīmola vedības kopienu. Pasākumu papildina arī Baltijas spožāko kampaņu izstādu un Baltijas zīmola top apbalvošanas ceremoniju, kuros tiek godināti zīmoli, kas izceļas ar savu ieteikmi, izaugsmi un spēju būt nozīmīgiem cilvēkiem. Un pēc tam, tad būs apmeklējis arī LinkedInā ielikt bildi. Un paprasīt, lai ChatGPT uzrakst aprakstu par to, kā tev tas ir noderējis. Bet varbūt tomēr pašam gribēsies, jo visu, ko būs uzzinājis un iemācījies, un varbūt arī iepazinies ar kādu cilvēku, ar kur pēc tam tālāk varēs liels lietas paveikt. Jo cilvēku tur būs gan daudz, vakar jau noskaidrojām, ka 30 runātāji un dažādi diskusiju dalībnieki tur būs. Un tātad būs arī kāds Star FM klausītājs. Tev jāatbild uz jautājumu. Jāiekļūst finālā, un šodien es lozēšu to vienu laimīgo. Kurš tad tiks uz Baltic Brand Forum 25. septembrī Rīgas cirkā. 2844-7744 ir WhatsApp numurs, kur tu sūtīs atbildi, un tad nu es lozēšu pēc tam to pareizās atbildes autoru. Vai, kā man rakstīts iekavās, derēs arī vistuvākā dienas atbildi. Šodienas jautājums. 5. Baltijas zīmola forums pulcēs zīmola eksperts no dažādām valstīm. To tu zini. Bet cik daudz valstis šogad tiks pārstāvētas Baltic Brand Forum 25. septembrī Rīgas cirkā? Cik daudz valstis šogad tiks pārstāvētas Baltic Brand Forum 25. septembrī Rīgas cirkā? 2844-7744 sūta savu atbildi, un pēc Elderbrook un Bob Moses Inner Light noskaidrosim arī uzvarētāju un to vienu, kurš dosies uz pašu forumu.
1: Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: un pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Darām to. Tātad Baltic Brand Forum jau šajā piekdienā, 25. septembrī, Rīgas cirkā, un jau tū daļu mēs arī noskaidrošim šajā trešdienā, teica Zelzavas ielā 120 gatoviem klausītāji, kurš tad dosies uz šo forumu ar visiem 5 finālistiem, bet vēl to vienu finālistu jānoskaidro. Es uzdevu jautājumu, cik daudz valsts šogad tiks pārstāvēts Baltic Brand Forum 25. septembrī Rīgas cirkā? Neprasi. ChatGPT saka nepareizi. Kāds man te klausītājs uzrakstīja, un es droši varu apgalvot, nav pareizā atbilde. Arī 17 nav pareizā, arī 50 nav pareizā. Pareizā atbilde, dāmas kungi, ir 10 dažādas valstis. Un man bija arī daži pareizo atbilžu autori, tad nu lozēsim starp viņiem to vienu. Uz lapiņām esmu uzrakstījis telefonu numuru beigas, un ņem vienu lapiņu, lai noskaidrot, kurš tad būs tas, kurš tiek iekšā finālā. Un tos telefonu numurs beidzas ar 142, un ar 142 telefonu numurs beidzas Dainim. Un Dainim rakstu tevi iekšā lielajā tabulā. Nu un tad tagad vajadzētu noskaidrot to vienu, kurš dosies uz Baltic Brand Forum. Kā mēs to darīsim? Nu, izmantosim random number generator, jeb gadījumu skaitļu ģenerators. Ejam iekšā, jo man ir 5 uzvarētāji generator. Egon Reiter. Ieva, Liena, Kaspar, Sanda, Dainis ir tie, kuri tagad tur īkšķus skatās savā piekdienas plānotājā. No 1 līdz 5 es ievadu gadījumu skaitļu ģeneratorā. Skaitļus. Un ģenerējam. Trrrr, spiežam klik. Un ieraugam tur 5. Un piektais ir šodienas uzvarētājs Daini. Apsveicu. 10 valsts tiks pārstāvētas, un Star FM tur pārstāvēs pats Dainis. Daini pasveic ir visu zīmola vadības speciālists un mārketinga profiņus, lai noderīga konference forums pasākums.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencili zīmola kosmētikai. Labās rokās, Apotēka!
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu Andris Kalniņš, Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijas prezidents. Es ikdienā strādāju ar uzņēmējiem un zinu, kas nepieciešams, lai Latvijas ekonomika augtu un cilvēkiem būtu labi apmaksātas darba vietas. Zaļo un Zemnieku savienība ieklausās uzņēmējos un atbalsta tos, kuri strādā un dara. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Balso arī tu.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Svītra pārredzamība.
6: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
7: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā. Lai nekā netrūktu.
10: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
11: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
12: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
13: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
14: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
15: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
16: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta.
15: 21.03. kanālā TV24.
16: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: portālā TV3 Life.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: Tāpat
1: kā Don Eiroiz izdzies, man bija halau, ne?
2: No diviem līdz četriem Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Tā, man ir aizdoms, ka mums ir jauni klausītāji. Un viņas vārds ir Laura. Laura, čau! Jo, kāpēc tas tiek kā es ar aplausiem sagaidu jaunos klausītājs. Prieks papildināt mūsu pulciņu. Tavs jautājums liek domāt, Laura, ka februāra mēnesī tu neesi kopā ar Stāriņu, bet vajadzētu būt. Mums pat ir īpašs fons tavam jautājumam. Jūti? Jūti, kas tu te notiks? Jo lūk, kādu ziņu Laura man atsūtī. Man tev jautājums pavisam savādāks nekā citi. Vai jūs radio rubrikā nesat domājuši par iepazīšanos rubriku? Tas būtu tik noderīgi cilvēkiem, kam nav laika ikdienā tā īsti sēdēt portālos, jo daudz laika pavada auto, kā es šobrīd stūrēju un garlaicīgi. Jauku vakaru! Laura, mēs ne tikai esam domājuši, mēs esam īstenojuši šo iepazīšanos kopā ar Egonu. Mēs esam šaudījuši tās amoru bultas un vispār runā, ka ir arī trāpījumi bijuši. Laura, vai tu vēlies iepazīties? Varam sakārtot no četriem līdz septiņiem nodošu tev ego.

Tātad, ko mēs jau zinām par Lauru? Laura ir ļoti laba radio gaume. Un Laura stūrē. Lai tev vēl kaut ko vairāk vajag. Ka pilnīgi pietiek. Un Laura ir garlaicīga. Varbūt, ka tu vari. Laiks Amoram Egonam. Laura, padod ziņu. Ko tieši tu meklē, un mēs tev palīdzēsim.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietelpino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienība jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
10: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
11: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
12: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savus jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
13: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
14: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Mobili.
2: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darba dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
4: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
5: Radio Star FM laika ziņas.
6: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
7: Četrdienā saulains Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Es temperatūrā plus 13 grādiem šobrīd ir. Kā ceturtdienā, nakts uz ceturtdienu daudzvietu Latvijā redzamība pasliktināsies biezas miglas dēļ. Dažreiz gaidāms lietas, lēns vējš, bez vējš, gaisa temperatūra naktī plus 5, plus 10, Kurzemes rietumu krastā plus 13 grādiem. Ceturtdien pa dienu daļai mākoņiem debesu vietām īslaicīgi līs, valsts galējos austrumos apmācies un lietains, putīs lēns mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī no 11 grādiem Krievijas pierobežā līdz 17 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem. Pusdaļai mākoņains naktī un no rīta iespējami migla. Naktī bez vējš, gaisa temperatūra plus 9 grādiem, piepilsētā plus 5, plus 8 dienā lēns mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš. Gaisa temperatūra par 1-2 grādiem augstāk nekā šodien, ap plus 15.
8: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
9: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
10: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Esam gaisā? Esam gaisā!
12: Egons Reiters.
13: Autopilotā.
12: Pavadīs tevi mājās.

šovakar būs sveicienu rubrika. Tā ir sieviņai sveiciens. Aleks Varens sieviņai, kā tikojas modelis sveiciens. Mājas, ka vakardien arī, kā reiz stāriņa autopilotā, mēs sākām ar Aleks Varenu. Šodienas aktuālā muzika, vai ne? Dziedam līdzi. 4 un 4, 23. septembris, Igans Reiters kopā ar tevi, stāriņa autopilotā līdz septiņiem. Jā, ar stāstiem, ar spēlēm, ar sveicieniem. Spēlēs Star FM autopilotā 4 un 45. Divi klausītāji. 300 tūkstošiem nāk uzspēlēt spēli. Viens dzīvē ētrā, otrs paliek aizskatrā. Mēs spēlējamies ar Sebankas pētījumu. Sebanka nāk ar sveicieniem un dāvina tev vienu gadu abonementu budžeta plānošanas lietotnei Bilance. Sveicieni no Sebankas. Katru dienu mēs ejam cauri naudas pazudinātāju topam. Pirmdienā mums bija stāsts par to, kas iztukšo sieviešu naudas makus. Izrādās, ka tas ir apģērbs, saldumi našķi un kosmētikas šteles, tātad riktīgas meiteņu šteles. Vīriešu top naudas pazudinātāji izrādās ir čipsi, saldumi, visādas uzkodas, aus, vīns, cita alkoholiskie dzērieni, alkohola lietošana kaitīga tavai veselībai. Nu, un tad tur bija ātrā ēdināšana un pasūtīšana, ēdienu pasūtīšana uz mājām. Šeit gan es pišķi iebilstu, es jau vakardien teicu ētrā, ka steik tu var pagatavot 3 minūtēs. Un tas tomēr būs pilnvērtīgs ēdiens, vai ne? Pašā laikā 3 tur maizīties ir tajā pašā laikā. Bet nu labi, varbūt, ka tev plīts elmājās. Tad nebūs cita varianta. Tad būs jāiet kaut kur pāēst. Kas šodien? Tas 4.45. Bet te būs top pirkumi. Bet kādi top pirkumi? To tad iezīmēšu ar 4.45. Es gatavs uzspēlēt. Un stāriņš autopilotā pēc pulkstam 5.45 aicina tevi patiesību vai mītas stāstos. Divi klausītāji satiek dzīvi ētrā. Un tur interesanti fakti par mobili. Jo tas jau nav tikai stāvietu apmaksas tāds, vai ne? Pasauli mainās mobili arī. Braucam. Seks parunāsim arī stāriņa autopilotā. Starp citu par seksu nebe iepazīšanās. Un kas zika, kas tur tālāk sanāks no tā visa? Jā, Oskars man pameta āģīt, es saku, ka šī ir tā dieniņa, jā. 23. septembris, trešdiena. Iesildīsimies Valentīna dienai un sameklēsim stāriņa klausītāju Laurai otru pusīt. Iespējams, ka tu arī brauc tagad mašīnā. Domā, bāc, divotā būtu foršāk tomēr dzīvē. Pa kalniem uz augšu, vai ne? Sveiciens no 20630. Laurai, čau. Laurai kaut kādā paslīdējas garām, tā mūsu iepazīšanās rubrika, kas parasti ir uz to laiku uz Valentīna dienu. Viņi saka, par šitādu iepazīšanās rubriku jums vajadzētu panūbāt. Tas būtu noderīgi cilvēkiem, kam nav laika ikdienā tā izsēdēt portālos, kur varētu varbūt iepazīties. Jo zini kā, ir darbi un daudz laiks jāpavada auto, tā kā es šobrīd es stūrēju un ir garlaicīgi. Izdarīsim tā, lai Laurai vairs nav garlaicīgi. Ja tu redzi sevi blakus sēdētāju vietā, droši var padot ziņas tāriņu WhatsAppā, 28447744, jā, iesildamies. Tu vietājies jau, kas septembris, oktobris, tur padās arī Valentīni.

0: Let's talk about sex. Un salt and pepper. Tagad es gaidu ziņu no Lauras. Tas, ko es Laurai aizsūtīju.
1: Nu, Laura, nu viss. Nu, taisam. Nu, taisam. Ko tu brīsti no tā čaļa pasaki?
0: Nē? Man var atsūtīt balspazes ziņu, varbūt. Vai ne, lai mēs dzirdam tonīti?
1: Tā mēs nezinām. Tas nenozīmē, ka es tev vīru meklēju vienkārši.
0: Izklaidi vajag dzīvē. Vai ne? Izklaidi vajag dzīvē. Varbūt, ka Laura arī kaut ko atsūtīs. Te jau no otras puses sāk spēlēties. Starp citu, interesanti, ka dāmas arī raksta. Liena rakstā, mans vīrbrālis mūždien kaut ko meklē un gaida. Varbūt, ka tā ir Laura. Iedos numuriņu. Vai tā uzreiz es nevaru. Tur jāskatās, kā Laura šo noreģēs. Jo varbūt, ka tā bija tikai tāda mirka sajūtiņa. Edgars rakstā, sveiki, man interesēt iepazīties ar Lauru. Nez ko viņa meklē. Vai ne? Tas lielais jautājums. Dies, ko Laura meklē? Oskar?
2: Meklē.
0: Ko Laura meklē? Jā, tas mums jānoskaidro. Jā, mēs jau tevi no vienas puses varam visādas tos scenārijas izspēlēt, bet vispār tas galvenais spēlētājs šajā stāstā ir Laura. Tā kā Laura dod info, var atsūtīt balss pasta ziņu, tas būtu pavisam ideālā variantā, jā? Par citām spēlēm runājot, Stariņš aicinās tevi 4.45 pasapņot par to, kuri varētu būt tie lielākie naudas pazudinātāji kādā konkrētā brīdī. Kas ir tavi lielākie naudas pazudinātāji? Par Elīnu neko nestāst.
2: Bija uz mēles galti jūtu.
0: Es jūtu.
2: Kaut kādi gadžeti. Varētu būt tādi pirmie. Nē, nu tā, ja skatās tos ikmēneši, tad man patīk sekot, man patīk redzēt, kā tur tas sadalās visu to prātīgo pieeju un lai būs kaut kāda daļa tālāk noguldījumiem, uzkrājumiem, investīcijām, bet nu pārtika ir lielākais.
0: Pārtika kāpēdus vairāk, bet un, bez tā mēs īsti nevaram agā.
2: Un tiguans.
0: Vai ne?
2: Bet dīzelīts, kā rūts.
0: Jā, tagad dārgs prieks starp citu. Nā. Nu labi, elektrība arī bija šīta uzlikos, bet jebkurā gadījumā tagad īstenībā ir forša laiks. Jā,
2: klusējā centrā pat atskatās, ja tu brauc caur tagad dīzelīti.
0: Jā.
2: Šis var?
0: Jā, viņš saprot, o, šeitājs čals. Šeitājs ir naudīgais čals. Un vēl atstāja viņu vecrīgā noparkota. Tā es jau pilnīgi citā līmenī.
2: Un aizēja atstāt iedarbināt, jo to var atļauties.
0: Par spēlēm 4.45 mēs par naudiņu pavadināsim arī par taviem ikdienas tēriņiem, ja tev gribas atklāties. Ja nē, ja tu esi no tās serijas, kur nu, par naudu tā baigi daudz nevar runāt, tad runāsim par citiem cilvēkiem. Jo par citu naudiņu, to vienmēr easy peasy. 5.45 jau iezīmēju, tur arī naudiņas spēles, tev iedošu iespēju papildināt mobilī maciņu, bet tagad mēs dzīvē eterā uzfilmēsim vienu video sveicienu. To es piesakojos Stāriņām Instagramā, Stāra FM Latvija. Uztaisīsim vienu video sveicienu dzīvajā. Mm. Tagad ir baigi modīgā tā ciparspēle.
2: Jā. Pielīmē pie galvas ciparu, tu nezini pretējā pusē, kas tas ir. Gluži kā tagad tev jāuzmin ir, kas es esmu par cilvēku, kas es esmu, tavu sporta spēle.
0: Jā, vai cilvēks vai dzīvnieks. Tā varbūt arī pili.
2: Tikai mēs to darīsim ar cipariem.
0: Un
2: no 1 līdz 100.
0: No 1 līdz 100. Kurš ir pirmais? Mēs vienlaiks to darām?
2: Vienlaiks. Pamīšs. Okay. Un mēs lūksim palīdzību, droši vien arī Star FM klausītājiem ar viņu versijām, ne?
0: Jā, dod WhatsAppā, mēs gribam, lai tu arī piedalies šajā spēlē, jo, nu, mēs vien paši. Es uzlīmēju lapiņu un...
2: Vai tu man līmēsi?
0: Okay.
2: Tā, man piesprādīs mikrofonu, jo tas tiks filmēts arī. Tā, labi.
0: Tā, līdz simtam, jā?
2: Līdz simtam, jā.
0: Bez komatiem?
2: Bez komatiem. Pītu atstāja citai spēlē.
0: Aha.
2: Jā.
0: Labi.
2: Es izdomāju, ja tā, ir arī Flomasters. Pārdomāji?
0: Nē, es palikšu pie tā.
2: Mm-hmm. Man jau gan ir aizdomas, tavās acīs jau redz, ko tu uzrakstīji. Tā. Ir Egonam pielīmēt lapiņu.
0: Jā?
2: Mm-hmm. Man arī. Turās.
0: Tev bišķi sasīt uz pieru.
2: Nu, bija ļoti sastrinkts ēters.
0: Vispār, jā. Mm-hmm. Tāpēc, ja mēs strādājam tikai 3 stundas dienā, tā...
2: Jā. Tu sāksi?
0: Man pats galvenais nav īsti nekādi jautājumi par to konkrētās.
2: Labi, man ir pirmais jautājums. Vai šis skaitlis, ja tas būtu mans braukšanas ātrums, vai apdzīvot tā vietā, es saņemtu sodu?
0: Nē, tu nesaņemtu sodu. Tas ir zem atļautā.
2: Zem atļautā.
0: Zem atļautā. Līdz ar to es tev tevi iedodu
2: es uzreiz. Es zvanu Star FM ēterā, kur kāds teikt, tas priekšā
0: jā, tas var, jā, tu pat gar skolu braucot garām būt par lēnu.
2: Ok, sapratu. Labi. Mm-hmm.
0: Nu, labi. Mans jautājums. Vai tas ir... divi līdz 50?
2: Tu tā man. Jā, tas ir 2 līdz 50.
0: Ko tu stāsti?
2: Nu jā, nu viens skaitlis ar 2 un 50.
0: Ā, tas ir līdz 50.
2: Jā, līdz 50.
0: Ā, es tik precīzi pajautāju, vāc, īstenībā tu jau var uzreiz prasīt, kas tas tāds ir. Nē, tā nevar, jā. Tā spēlē tomēr viņš kaut kādai intrigai jābūt.
2: Labi, mans jautājums. Tā kā es zinu, ka tas ir viens cipars skaitlis.
0: Viens cipars.
2: Vai
0: jā, divi cipari.
2: Divi cipari skaitlis. Ok, vai es, ja man būtu tik daudz bērnu, būtu Guinness rekordu grāmatā?
0: Jā, obligāti.
2: Jā?
0: Es gan nezinu oficiālo rekordu, bet nu, tā bet nav šķiet. Daudz bērnu ģimene.
2: Nav. Ok.
0: Tur tu būtu diezgan labi pastrādājis, tev visu laiku būtu slaba piena. Tā. Nu labi, autopilots stāsts.
2: Jā.
0: Šis ir maksimāli pieļaujamais braukšanas ātrums pilsētā. Tie ir apaļ 50 km.
2: Nē, tas ir lēnāk.
0: Lēnāk,
2: jā. Tu būtu lēnāks.
0: Bet divi cipari skaitlis. Es jau būtu vēl vienīgi.
2: Labi, tā tad es arī esmu lēns, bet ar daudz bērniem. Vai, labi, tā kā tas ir tāds, nu tas ir skaitlis no 20 līdz 30, tajā kategorijā.
0: No 20 līdz 30, 30 jā,
2: tajā kategorijā, tas tā tad arī ir. Nu, man ir versija.
0: Uzreiz?
2: Nu jā, tu gribi vēl vienu jautājumu no manas. Labi, vai ja šis, vai ja mēs tik vecs nomirtu, jūs par mani rakstīt kā Rock zvaigzni?
0: Ho. Būtu forši, es būtu iedomājies par šito rakstot.
2: Nē, bet, tas nav 27.
0: Bet tas nav 27, tu neesi 27 klubiņā, tu esi sīkais.
2: Labi, nerakstīt.
0: Nē, nerakstīt, diemžēl tas ārpus.
2: Pāragri devies, bet ne klubiņā.
0: Tā. No abām pusēm vienādi lasāms skaitlis. Es esmu 22.
2: Kā tu to zini?
0: Tāpēc, ka tu esi 23.
2: Es būtu licis uz 25.
0: Es vienkārši saprast, ka šķiet spēlēt. Kāpēc tu esi 23, tu zini?
2: Tu esi, ka Michael Jordanam 23. Numurs.
0: Jā, tieši tāpēc.
2: Un šo vien
0: 23. septembrs.
2: Un šo vien 23. septembrs.
0: Un es esmu vakardiena. So yesterday.
2: Nu, ļoti labi. Paldies.
0: Jā, bet labi nospēlējām. Paldies.
2: Klausītāji ir minēji.
0: 21, 29. Jā, kaut ko te spēlē līdzi. Citās spēlēs paralēlajā pasaulē, pagaidām mēs Laurai Čau neesam atraduši, bet savas kaut ko rakst.
3: Tā domāju par to tavu sludinājumu, ja tu gribi
0: būt labs.
3: Pēc, stop, nē. Mēs te iepazīstinām čali ar dāmu.
0: Jā.
3: Tu negribi būt pasažieru vietā, Džekiņ. Tu gribi būt pie stūras un
0: jo,
3: lai
0: to
3: viņi
0: čals.
3: Ir pasažieru.
0: Jā, to esi čals.
3: Tā ir pareizā attieksme, ideoloģija. Ja tu gribi būt pasažieris dāmai, nākošo lūdzu mums, Egon.
0: Jā, vai ne? Pagai, bet tavu kam tur tiek apskatīt, vai tas bija tikai tāds labojums par tēmu? De La Soul Magic Number! 22, 23, nevis 3, the Magic Number. 20 minūtes pār pulksteni 4, 23. septembris un 3. Šis ir Star FM autopilots. Mēs braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienā.

23. septembris. Spēlēja 22 un 23. Starp citu, Oskaram bija jautājums, ja viņam būtu tik daudz bērnu, vai viņš būtu Guinness rekords grāmatā. Nu, izstās, ka nē, bet tas vēl pirms Guinness rekords grāmatas, 18. Gadsimta vēsturisks rekords. Feodors Vasiļevs no Krievijas tiek uzskatīts par tēvu 87 bērniem. Ar pirmo sieviņu viņam bija 69 bērni 27 dzemdībās, 16 dvīņu pāri, 7 trīnīšu komplektu un 4 četrīši. Ar otro sievu vēl 18 bērni, 6 dvīņu pāri un 2 trīnīšu komplekti. Tātad vienai mātei 69, vienam tēvam 87, bet vienai ģimenei, kungam ar divām sievām, 87 bērni. Tas ir rekords. 87 bērni. Diezgan liela iespēja izdzīvot kā vecākam. Tajā brīdī, kad viņam visiem kaut ko vajag, un tur katru dienu arī ir svētki kādam. Jā, svinām kopā, ja? BG's un Stayin' Alive Plus.

0: Camouflage. No Milky Chance, tā arī jau to bilotā.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēs tā arī jau to bilotā no Kebab Factory. Kā mums iet satiksmes šodien? Nācams 2844-7744. Lielais krusts. Klāsies, ka aizķersās. Tāpēc nav jāsaka, aizķersimies. Tas steidzīgais un varbūt, ka pirmo dienu ar pīpu uz jumta. Sveicēs no Zemgala gatves, no Ieriķi ielas uz Brīvības gatvu. Lielais krusts. Daudz mašīnu vienu vietu. Galvenais krustojumā nepaliekam. Šāks jāpaspēlē. Tur paliks vieta. Mēs nepaliekam. Sarkanā neatļaut. Jā, Jūrmalas gatvē no Dzirciem ielas ir lēnāks brauciens un centrā uz Baronu ielas kaut kā daudz autiņu vienvietu. No Pērnavas ielas līdz Brīvības ielai viss lēnāks brauciens. Dod info. Vācavs 2844-7744. Paldies!
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle. Ir 16 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Tas bija 2014. gads. Cilvēki sāk runāt. Tu zināji, ka kaupuram tad viņi tā kā ir puslaisījuši. 2014. Gadā devīs EP no Klauze Laud. Mēs gabals no tās EP plāts. Never have enough of this. Ļoti labi izklausās vēl arī 2026. Tie ir 12 gadu apakaļ. Laiks lido. Pavisam trīs mēs sazvanāmies, ja? Viens stāriņa klausītājs naudas pazinējs. Nākus spēles stāriņa autopilotāru sveicinējiem no Sebankas. Sebanka ir uztaisījuši pētījumu par lielākajiem naudas zagļiem. Un te bāvā ir iespēja dabūt Sebankas vienu gadu abonementu budžeta plānošanas lietotnē bilance, kas ir praktisks rīks, kas varētu palīdzēt un saprast, kur patiesībā aiziet tava nauda. Pirmdien mums bija top naudas pazinātāji sieviešu pasaulē, vakardien mums bija vīriešu top naudas pazinātāji, šodien top pirkumu dzīvei, ko sākšu lietot pirmdien. Vai tikpat labi, pirkumu dzīvei, ko sākšu lietot no jaunā gada. Un tad apņemšanās stāsts. It's all about money, starp citu mūs aizved līdz spēlē Mejā. It's all about the money, it's all about the dun dun da dun dun. And I think we got it all wrong anyway. Tas būs pēc reklāmas pauzes.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
5: Tiešām? Kādu?
4: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
5: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
4: Sarunāts.
6: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
9: Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Leģendāri dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
11: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
12: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
13: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
14: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. bet šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
15: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
16: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
15: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītras pārredzamība.
17: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
18: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
19: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LS šķērsvītra divi krauzes.

0: tādā ziņā, tu zini, ka tev būs meita. Varbūt tev vajag vārdu variants. Meija, Anna, Pernila. Pernila, kam nebūs labs vārds. Latvijā dzīvojošajai meitenei. Bet Meija, Anna sanāk. Meija, Anna, Pernila, Kulerstena. Sveiciens tiem, kas stāriņam pieslēgušies Zviedrijā. Arī Zviedrijā var uzspēlēt naudas spēli no sevis sveicens.
1: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? Seb banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem Seb banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dava nauda. Seb banka – labākiem lēmumiem.
0: Tā jau tu esi dzirdējis pie pirmdien otrdien. Nav jābūt pilnībā iekšā līdz kaklam. Jau naudas pazudinātājs stāstos. Kopīgi mēs te ejam cauri variantiem. Iedos man top 1 no top 3 arī labi, un kopā mēs tiksim arī līdz top 3 niekam. Šodien top pirkumi dzīvei, ko sākšu izmantot pirmdien. Vai... Uz gadu beigām parasti tas ir no nākamā gada. Tad, ar slām iesām, es vēl gars. Viņš jau kaut ko priekšā pateicu. 6-7-4-7-7-4-4 no Sebanka sveicens stāriņa autopilotām. Sebanka dāvina tev vienu gada abonamentu. Budžeta plānošanas lietotne bilance. Tas ir rīks, kas tev varētu palīdzēt saprast, kur aiziet tavu naudu un līdz ar to dot tev iespēju varbūt dzīvē arī ietaupīt. Jo ir jau kaut kādas lietas, kas varbūt, ka nebija pats gudrākais pirkums, vai ne? Pats svarīgākais abolītis grozām. Bet ja tas ir no sērijas, sevi arī gribas iepriecināt, tad jau tas nav pie naudas pazudinātājiem, tas pie sevas lutināšanas stāstiem. Bet tikpat labi, varbūt, ka tā ir tev tāda nelaba tradīcija stāvot rindā. Parasti sagrābties baigi daudz visādas našķas, šokolādītes mazās. Pēc tam skaties, tā šokolādīta kabatā ir pārvērtusies jau par kādreiz bija šokolādīta kabatā. Un tad tu skaties, kur man tā nauda paliek. Vispār ir interesanti pasties savu kontu pārskatu. Un tas pat nav no sērijas tikai interesanti. Tas ir arī svarīgi. Vai spēle var spēlēt WhatsAppā? Jā, ja tev ir tāda lust. Kāpēc ne? WhatsApp numurs ir 67447744 un dzīvā līnijā 67447744 banka dāvina vienu gadu abonementu budžeta plānošanas lietotnē bilance. Un te ir vēl viens rīks apsīt no Seb Robo investoru sveiciens. Ja tu par tādu zvēru vēl neesi dzirdējis, bet tu saproti, ka piemēram 10 eiro būtu tādi, ko tu būtu ar mieru atlikt. Pilnīgi iespējams, ka robo investors

0: ir sauciens pēc palīgām. RoboInvestors ir ieguldīšanas risinājums, kas padara ieguldījumu vienkāršāku. Nav jāpārzina viss šajā pasaulē par ieguldījumu portfeli. Portfels pielāgots jūsu mērķiem, izvēlēm. Palīdz ērti sākt no idejas līdz risinājumam kaut kādās 15 minūtēs. Un tas nav stāsts par to, ka nu jā, tā kā mēs būšu bagāts, un būs tā lielā naudiņa, tā, es uzspēlēšu ieguldīšanas spēli. Tie var būt, sākot no 10 eiro, tā saucamā kafijas naudiņa. Tā līnija vaļā? Un tā telefona līnija kaut kā interesanti izvadās, tad teikšu, kā ir. Griez augšā, 6-7-4-7-7-4-4, jep. Pāršauc un ir. Esam ētrā. Sveiki, kā zvenam? Alo, labdien, alo.
1: Sveiki.
0: Labdien, kā jūs
1: sauc? Sveiki.
0: Sveiki, sveiki.
1: Nata.
0: Nata. Ja tev būtu jānosauc savu lielākie naudas pazudinātāji, ko tu likt topā?
1: Bērni. Auto.
0: Jep.
1: Ceļojumi.
0: No, a tie pazudinātāji? Nu, tādā ziņā, ka iztērē uz to. Bet pazudinātājs šajā gadījumā es kaut kā to pazudināts redzu bišķi ar mīnus zīmi, it kā. Ar domu, varbūt nevajadzēja. Ceļojumi vienmēr vajadzēja. Galvenais, lai sanāk visam, vai ne?
1: Jā.
0: Bet ir kaut kas tāds, ko tu pēdējā laika pirkums, ko tu domā, bāc, kā es šitā varēju aizšaut garam?
1: nē, paldies Dievam, nav. Viss ir pirkt liekas, ka tas, ka tiešām vajag, un kad noderēs.
0: Tad jau, principā, tev to budžeta plānošanas rīku īstenībā nevajag, jo tev tāpat tās viss kārtībā, bet arī tur
1: bet
0: ir kārtībā.
1: Bet tu nevar nekad ziņāt.
0: Ne, vienmēr, jā, var vienmēr var labāk. Vienmēr var labāk. Tev būs
1: tā liekas, ka nav pazudinātāji.
0: Tev būs praktisks rīks, kur tu varēsi pēc tam nosvērt, ir pazudinātāji vai nav, kas palīdzētu saprast, kur aiziet tava naudiņa. Seb Banka tagad ir šitāda tev uztaisījusi budžeta plānošanas lietotne bilance. Uz gādu es tev dodu abonementu. Viss, kas tev ir jādara, tev bišķi jāpafantazē par tēmu. Cilvēkiem Latvijā tagad viņi pētījumu veikuši pētījumu, kur ir noskaidrot lielākie naudas pazudinātāji. Pirmdien mēs noskaidrojām, ka sieviešu pasaulē lielākie naudas pazudinātāji varētu būt apģērbs, kas reizēm arī paliek skapī. Tad tie ir visādi saldumi un našķi, un tad sievišķīgas celles, visādas kosmētikas lietas, smaržiņas. Vīriešu pasaulē saldumi čipsi un citas uzkodas, voblas, alus, vīns un cita alkoholiskie dzērieni, alkohola lietošana kaitīga veselībai. Nu, un tad tur visādā ātrā ēdināšana arī ar piegādu uz mājām. Tas ir it kā večiem pie naudas pazudinātājiem. Bet top pirkumi dzīvei ar domu sākšu pirmdien. Vai arī tagad gada beigas ir tad ar domu, nu tad no nākamā gada. Kā tev šķiet, kas varētu būt top augšgalā, top trīniekā?
1: Nu, tas noteikti varētu būt abonements uz sporta zāli.
0: Jep, jep, jep, precīzi. Vai jep, sporta inventārs, super. Kaut kāds hantels, piemēram, sapērkās mājās, un tad no vienas stūra uz otru hantels pārceļo. Mm-hmm. Un tā ir vienīgā reize, kad tu ar hantelēm darbojies. Tālāk topā grāmata, ko tā arī neizlasa. Šo es neliktu topā. Bet no labi, ja to grāmatu nelas, bet noliek tikai vāciņa pēc. Manā pasaulē tā īsti nav. Es parasti grāmatas pērku tas, ko man tiešām interesē izlasīt. Un tad es tā kā bērnībā, tad, kad pirmie mūzikas ierakstu aizgāju kaseti ierakstīju, un tad tu nevar sagaidīt, kad tu aizkātos līdz mājām, lai varētu to kaseti palaist. Tā kā es ar grāmatu arī īstenībā šitāpatās es nopērku, un tad man tā kā kaķītiem skatoties uz putniņiem gribās tagad. Kas vēl varētu būt? Ja no veselīgā dzīvesveida. Kā tev šķiet, ir loģiski virtuvē tāds rīks. Ar domu, nu visi es vairāk neēdīšu tos frijas, tagad taisīšu veselīgos, zaļos un visādus tur.
1: Nu kāds rīks, kas ir paredzēts ēst gatavošanai, kāds air fryers vai kāds multikatls, kaut kas tāds, kas man darīs tā mājās, un mēs viņu nelietojam.
0: Nestrādā īsti, jā? Ar bērniem kaut kā tas fryers īstenībā diezgan labi ir. No rīta var...
1: Aizvajas, jā, bet multikatls, viņš bija vajadzīgs burtiski pāris mēnešus, un pēc tam tika nolikts malā, jā.
0: Jā, multikātlis kaut kā mums arī neaizgāja dzīvē, bet ja par šitām lietām runājam par virtuvi, es tev varu ieteikt, zini, ir tie spiedienu katli. Un ja tu esi padomijā dzīvojis, tad tev droši vien ir trauma, jo ir zināms kāds cilvēks, kurš pazīst kādu cilvēku, kurš pazīst kādu cilvēku, kurš uzgājis gaisā virtuvē ar to trauku.
1: Jā, bet, es ļoti labi atceros, mums tāda bija.
0: Bet šodienas pasaulē tas ir pilnīgi cits, un es esmu pilnīgā sajūsmā par šo katlu, spiedienu katlas, jo lielo gaļiņu, piemēram, sautējumam, tu pagatavo 15 minūtēs un tāds, ka kūst mutē. Bet šajā gadījumā mēs runājam par blenderu, veselīgas dzīvesveidas sākšanai, bet dar arī šitie rīki. Arī tie aiziet un pēc tam aiziet kaut kur stūrītī. Paldies, Nata! Esam forši papļāpājuši par to, kas varētu būt lielākie zagļi naudas pasaulē. Es tev apsveicu, tu esi dabūjusi dāvanu no Sebankas.
1: Viena gada
0: abonements, ņem par labu. Budžeta plānošanas lietotni bilants, un tad tu man kaut kad padod ziņu, kā tev tur iet. Iespējams, ka būs kaut ko iemācījusies, ja?
1: Labi, noteikti, jā.
0: Lai tev kolosāls sakars, paldies, paldies, vai klausos, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Tagad Daft Punk un Forels. Get lucky! Šobrīd 5 minūtēm 5. Šis dar FM autobilots.

0: Mans mazdēls zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti. Lēti produkti. LV par savējiem.
3: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterijā lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
5: Loterijas atļauja 9130.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
8: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
10: Vēlēt? Ies?
11: Ies, ies.
10: Skaidrs, ka ies.
12: Vēlēt? Ies.
13: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
10: Man? Tev?
13: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
10: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
13: Analizēsim? Pētīsim.
10: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
12: Vēlēt? Ies.
14: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupē apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barboru. Nu, ko tu nes?
15: Radio Star FM laika ziņas.
16: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
17: 13 grādiem plusā. Pācies Latvijas galvaspilsētā Rīgā pie tevis arī, ja? Protams, ap citu oficiāli mēs esam iekāpuši rudenī. Rudenīgs laiks, rudenī. Nā, nākamnedēļ kaut atvasara soli. Uz tuvāko diennakti pasliznāsies redzamība, tas biezas miglas dēļ. Dažkārt gaidāms lietus, lēns vējuši bez vējuši, gaisa temperatūra plus 5 plus 10 metri, kur zemes rietumkrastā līdz 13, tas naktī. Ceturtdien pa dienu daļai mākoņēns, vietām īslaicīgi līs valsts gaļējos austrumos gaidāms apmācies un lietēns, pūtīs lēns mērens ziemeļu rietumu vējuši gaisa temperatūrā 11 grādiem, Krievijas pierobežā ap 17, kur zemē un zemgalē. Rīgā bez būtiskiem nokšņiem mākoņi daļai klās debes jums un mums naktī un no rīta iespējām migla, tāpat kā pie tevis naktī bez vējuši gaisa temperatūrā plus 9 piepilsētā varētu būt vēsāks, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Dienā lēns mērens ziemeļu rietumu vējuši un gaisa temperatūrā plus 15 grādiem.
11: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
18: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
19: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
20: Esam gaisā? Esam gaisā!
21: Ego Freighters.
22: Autopilotā.
21: Pavadīs tevi mājās.

0: ready to go home. Autopilot gabals no Saturday Breakfast. Es jums iepatīcies. Jānis arī ir uzsēdies uz Saturday Breakfast.
1: Sveiki, Gonči.
0: Nu, čau, Jonču.
1: Klausos, ir tu dziesmu šito ten Windows. Nekur nevarēja iztas, kaut kad uzmeklēja bišķiņ informāciju, bet nevarēja atrast par jau solis. Nu, viņi tā kā viss ir no Latvijas, vai... Tas ir viens tāds tumšēdēnēs, tas ir latviešu kaut kāds
0: savējais,
1: genģi
0: savējais. Izstāsts. Savējais, Ivi, yes, tas ir savējais. Ivi viņi sauc. Viņam ir saknes gan Latvijā, gan Dienvidāfrikā. Tad tur ir Patriks, tad tur ir Julijana, tad tur ir tāda Leldloķmela un tad tur ir tāds Emīls Enkurs. Līdz kopā viņi sauc Saturday Breakfast. Baiglāvs gavās, ne?
1: Bet, nu jā, ciesa mritīgi izcila.
0: Es tev saku.
1: Varētu teikt tāds kārtīgs pop gabals.
0: Baiglāvs
1: gavās.
0: Jap. Brīnišķīgs gavās. Saturday Breakfast un Window jauns tonu sākumā pēc pulksten pieciem. 5:45 stāriņš autopilota aicinās tevi uzspēlēt mobilī maciņu spēli. Tev ir iespēja papildināt mobilī maciņu par 30 eiro. Viss, kas tev ir jādara, īstajā brīdī jāsazvan stāriņš divu klausītājs satiksies. 6-7-4-7-7-4-4. Sen ir skaidrs, ka mobilī vairs nav tikai stāvvieta apmaksai. Mēs iepazīstam mobilī, tas būs 5:45. 6 vakarā sveicina rubrika Zeltavos matos, nāc izstāst, ko svinam. WhatsApps 2-8-4-4-7-7-4-4. Ar man repu labiekli un Timbaland, laikam tālāk, būs... Apologize.

0: Silpojamais! Neighbors, līdz silpojamais repals 17:17.
1: Braucam
0: kopā Stāriņš autopilotām. Labākā šodien, labākā vakardiena. Vismā bija forša satikšanās. Mēs bija patīkam pārsteigts par to, ka puiks no jau cienījamos gados ļoti pat labi turās kopā uz skatuves. Tas nav stāsts par simtgadīgiem čaļiem. Bet tie galvenie puikas tur ir kaut kādi 67, 66, 67, jā. Visu koncertu dzīvajā, pie tam pa īstam dzīvajā, bez fanīšu. Tādā ziņā tagad bija labi. OMD, Dream of Me.

Amerikāņiem tas ir tāds šlāgerīts. Populārākais no žanriem, jā, tur bez variantiem. Jordans Davis tagad arī populārajā mūzikā. Mēs! Par populāro mūziku runājot, mums tur pašiem savs country. Viņš nāk no citiem mediju laukiem. Viņš nāk no hip-hop pasaules. Rolands

0: jau sen klausos stāriņu. Es pirmo reizi uzdrošinājos nosūtīt tev sveicienu ētrā. Lai mums visiem brīnišķīgs trešdienas vakars. Starp citu, ja vai kādu īpašu sveicienu, tu zini, ja? Sešajam vakarā. Sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Tad ir patās. Vāc izstāst, ko svinām. Vācaps 2847744.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Apzīdējums ne tikai sveicieni, jā, arī satiksmes ziņas stāriņa autopilotā Vācapā 2847744. Zemgau gatvē lielais krusts no visām pusēm ir aizsists. Klasiskā padarīšana ap šo laiku, stāriņa autopilota laiku. Liepājas jau no Marupas ielas ir lēnāk un Viskaļa iela šovakar no Krustbaznīcas. Mīšķi lēnāks. Krustbaznīcas iela izskatās labāk, vismaz manā kartē. Paldies!
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle. Ir 17:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: drīz pēc diviem mēnešiem sanāk 20. novembrī mēs viņu vaigu vaigā satiksim pie DJ Pulks Frame Nights ietvaros palādījumā. Gan jau, ka biļets varēs dabūt arī stāriņu autopilotam. 23. septembris labvakar! Sveiciens no Ingas, Inga raksta, es esmu tavs uzticīgais klausītājs, nu jau kaut kādus 6 gadus mēs esam pazīstami. Par šiem gadiem esam bijuši kopā gan priekos, gan bēdās, gan darbos, gan nedarbos, dienā un naktī. Man ļoti paveicies, ka darbā vietā, kur strādāju visu šos gadus, var tev klausīties. Tu stāriņi ar manu paldies. Esi man palīdzējis tikt pār grūtiem brīžiem, kad uznāk ilgošanās pēc dzimtenes. Tu liec man smaidīt, foršu mūziku uzlabo garstāvoku brīžos, kad tas visvairāk ir nepieciešams. Tu īstenībā esi mans eņģēls. Šobrīd vairāk spēt izteikt viens muzikāls stāsts. Būt varam iespēlēt Martin Garrix, Angels for Each Other. Ar tevi kopā arī Lielbritānijā puķu meitene Inga. Diezgan skaidrs, ar ko mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes stāriņa autopilotā. Martins Garrix, Angels for Each Other. Trešdien mazā piekdiena Deizālē. We don't have to look so far. Tas būs pēc reklāmas pauzes.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piens alma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
8: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
9: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
10: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim. Kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
12: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
13: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
14: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
15: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
14: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
16: Klinu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
17: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā. Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.

0: Labi, padījājami, paldies! DJs producents, viens no top DJiem pasaulē, Mārtins Gareks. Mikrofonu tur bija Ivy Beat Sings. Angels for each other. Paldies, Inga, čau! Tu gribēji spēlu spēlēt? Tu spēlēji!
1: Mobili.
2: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē pati. To var nopirkt vilcienu biļeti. Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība. Vai mī?

0: elektromobilī var samaksāt arī par stāvvietām, ko mēs vēl esam noskaidrojuši. Ar mobilī var samaksāt par auto mazgāšanu, var samaksāt par stāvvietu neizkāpjot no auto. Kas tad šodien būs? Mobilī stāstos sveicens stāriņa autopilotām. Ērtākā un lietotājiem draudzīgā norēķinu sistēma, kas atvieglo ikdienu. Tāpēc iezīmē vairāk nekā 600 tūkstošiem cilvēku un sniedz iespēju mobilo telefonu lietotājiem veikt dažādas ikdienas maksājumus. Nākotnē arī mašīnu varēs nomazgāt pagaidām nevar. Nākotnē varēs arī citas lietas izdarīt. Mašīnu var nomazgāt, to jau mēs noskaidrojām. Puto, piemēram, automazgātavās vairāk nekā 20 Latvijas vietās. Bet par riepu maiņu, piemēram, pagaidām nevar samaksāt, bet es domāju, ka līdz tam mēs arī nonāksim. Kas ir trešdienas stāstos? Tagad! Griez augšā 6747744, tev ir iespēja pielikt 30 eiro klāt savā mobilī maciņā. Sveiciens! Starēpēm autopilotā, labdien, divi klausītāji, dzīvais ēters, sveiki, pirmā līnija vaļā.
1: Labdien.
0: Labdien, kā jūs sauc?
1: Ingrīda,
0: labdien, Ingrīda. Ingrīda ir uz pirmās līnijas, tos iepazīsimies ar otru klausītāju, kas spēlē šodien patiesībai mītis. Sveiki, kā zvana?
2: Māris.
0: Čau, Māri. Ingrīda un Māris, sveiki. Tā, noteikumi tādi, trīs uzdevumi patiesībai mītis spēlē tad, kad jūs zināt pareizo atbildi. Tad jūs nosaucat savu vārdu uz ātrumu un pretstāt maucam. Tātad nosaucam savu vārdu un sakām savu versiju, patiesību vai mīts. Ja atbildi pareizi, protams, punkts ieskaitās jūsu mobilī maciņā. Ja aizšaujat garām, tad punkti jūs atdodat otram spēlētājam. Tā kā uz ātrumu un uz pretstāt laižam. Labi?
1: Skaidrs.
0: Laižam! Pirmais patiesībai mīts tas. Mobilī zina, kur tu esi novietojis savu automašīnu.
1: Ingrid.
0: Patiesībai mīts, jā?
1: Patiesība tā ir.
0: Uh-huh. Ingrīda tikko iedeva punktu Marim, jo tas ir mīts. Mobilī nezina, kur tu esi novietojis savu auto. Tā jau būtu izsakošana, vai ne? Un to mēs negribam. Tā, otrais uzdevums. Šitā tev mēs varam nospēlēt līdz galam. Mārs tās, ko es neko nedarīju? Paldies par balvu. Tā var sanākt šajā spēlē.
2: Tā jau jādara.
0: Tā var sanākt. Ar mobilī var samaksāt par stāvvietām Igaunijā. Patiesība vai mīts?
1: Ingrīd.
2: Mārs.
0: Kas?
1: Ingrīd saka, ka patiesība tā ir.
0: Jā, tā ir patiesība. Ingrīd bija pirmā. 1-1. 1-1-1-1-1.
2: Izšķirošais.
0: Match points. Yes. Mobilī ir paredzēts tikai autovadītājiem. Patiesība vai mīts?
2: Mīts. Mars. Mīts.
0: Un mums ir uzvarētājs. Jā, tas ir mīts.
1: Apsveicu, jā.
0: Jā. Ingrīd iepauzēja šajā gadījumā. Mars šāva. Ka ir, ka nav, tā nav. Un ir.
2: Nu jā, ka...
0: 30 eiro savā mobilī maciņā.
1: Jā.
0: Paldies, Ingrīda.
1: Apsveic.
0: Atā, apsveic. Atā. Atā.
2: Paldies.
0: Māri, tu jau sen lieto mobilī?
2: Jā, kopš elektra auto brauc.
0: Ar kādu vaļu tu brauc?
2: ID3 Volkswagen.
0: Sveiciens brāļiem elektrokāros un mazām ar.
2: Jā.
0: Šodien jāatzīst diezgan forši ar elektrisko braukt, vai netgarām degvielas uzpildes stacija.
2: Nu, tā kā paskatās pie šitām te cenām, tad ir pilnīgi prieks paliek pa dīzelistiem.
0: Jā. Bišķi arī līdzjūtības sveicieni, bet tā kā no otras puses tagad, ja tu tādu dīzelīti noliec vecpilsētā, stāvvietā, visas meitenes stāvējās, ja tu saproti, kas tas pat čalien?
2: Turīgs jaudis atbraukt.
0: Jā. Oi, vāc, mēs nesmējamies, ne. Bet nu vienu dienu jau vakāli viss izlīdzināsies. Māri, paldies, bet klausos, mēs sarunāsim kā tiks pie balvas. Paldies.
2: Jā, labi.
0: Paldies. Jā. Ar mobilī ērti noreiķinās par stāvvietām cilvēks ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. Jā, piemēram, Viļņas pilsētas stāvvietās ir pārbaudīts. Turpēc mobilī ikdienā izmanto ne tikai autovadītāji, tāpēc arī te bija tas apgalvojums mobilī paredzēts tikai autovadītājiem, kas izrādījās mīts, jo te ir arī cilvēki, kur ikdienā pārvietojas ar sabiedrisko, jo biļetes var nopirkt mobilī. Jep. Tā ziņā pilns komplekts un vēlāk būs vēl daudz visu sādi iespēju. Mašīnu jau tagad var nomazgāt.

nebija dzirdēts. Manuprāt, labākie Miley Cyrus atcerējumiem. Wrecking Ball! Ar to turpinās Stara VM autopilots. Šobrīd bez 10 minūtēm sešu vakarā.

0: Renault.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maceņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. Oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
4: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šersvītra pārredzamība.
6: Paga, kur tu skaties? Degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
8: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
9: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

0: Šeit Ķīpsalā jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros, medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums, mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika, Medbaltika, vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
3: Sēžu vakarā, sauc ar mākoni. Man te bija interesants skats pa logu. Nevis varavīgs nekā varavīgs, bet tāds varavīgs nes mākonītis. Instagramā, lai tu var apskatīties. Kas rītdien, kā pa miglu. Vismaz pa nakti, tiem, kas pārvietosies pa nakti, tiem pa miglu. Dažiem gadāms arī lietas, lēns vējuši bez vējuši gaistiem tur plus 5 plus 10, kur zem sietumu krastā 13. Ceturtdien daļiem mākoņiem debes vietām īslaicīgi līs, valsts galējos austrumos apmācies lietēns, pūtīs lēns mērens ziemeļu ziemeļrietumu vējuši, gaistiem tur no 11 grādiem līdz 17 grādiem. Cildāks, kur zemēs zemgalē. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem akoņa daļai klās debes jums un mums. Naktī no rīta iespējami migla, tāpat kā pie tevis. Naktī iestājas bez vēža, gaistiem tur plus 9 grādi, piepilsētā 5, 6, 7, 8. Dienā lēns mērens ziemeļu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 15 grādi.
4: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
5: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
6: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Esam gaisa? Esam gaisa!
7: Ego Freighters.
1: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.

Worship the Sun. Stāriņa autopilotā čau, sveiciens pēc 6. vakarā. Thomas McKenna tas bija. Saulīt. Tos uzvēt Rīgā, Saulīt un Varvīgs. Nu, kā tas mākonīts man ir Varvīgs, mākonīts. Sveiciens Stāriņa autopilotā. Tiem, kas šajā saulē, gan tiem, kas uz mākonīšu. Sveiciens rubrīk Zelts tavos matos. Bitīt matos. Vandām, venerandām, veniem un vanesām. Sveiciens vārdsvētkos. Lielā vēdiena. Vanda, veneranda, venija, vanesa. Vanš arī tavā dzimšanas dienā. Nevēlties te teicu, ka sveiciens tiem, kas šajā saulītē un sveiciens tiem, kas sākamajā līmenī iekšā. Soul mūzikas stila aizsācējs. Leģenda. Reiz Čārls ir dzimis vienā dienā ar tevi. 23. septembra puika. Šodien būtu 96. Es neesmu sveši. Viņa atvadījāmies 2004. Gadā, viņam vienmēr būs 73.

1982. gada ieraks Ray Charles. I can't stop loving you. Iespējams, ka tas ir tavs mīļākais mākslinieks. Ray Charles. Būtu 96. Vispār lielo dzimšanas dienu šodien ir feminismu balss Ani Di Franco. 23. septembra bērns. Dzimšanas dienu šodien svin arī amerikāņu džēzu saksofonists komponists Johns Coltrane. Viņš sākotnēji muzicēja bebopā un hardbop manierē. Vēlāk karjeras laikā ir palīdzējis ieviest skaņkārtu lietojumu džēzā. Viens no galvenajiem brīvā džēzu mūziķiem. Vēl viena leģenda. Un rock mūzikas lepnums un gods no Amerikas. Bruce Springsteen šodien svin 77. dzimšanas dienu. Boss ar Dancing in the

0: mūzikas galvenais spēlētājs. Trāp gan parastajam, gan tam, kas brauc limuzīnā. Tāpēc saka Amerikas rock mūzikas lepnums un gods. Bruce Springsteenam šodien 77. Sveicins arī tavos svētkos. Ja kas nāc izstāst, ko svinām? WhatsApps 2844-7744. Ja arī satiksmes stēlis. Jā, tad pat numurs 2844-7744.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Jā, ko tu mēs tur izdējām? P2 mazā jūgla Rīgas apvedsēšu. Kā baigi daudz autiņu vienviet, vai tur kāds ir nokļūdījies? Lielais krusts skaidra lieta ap šo laiku Zemgala gatve. Ziņā bez izmaiņām Rostoks iela. Namiņa mūža zolitūde. Mērnāks brauciens vācaps 2844-7744.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Kopā stāriņa autopilotē labākā šodien, labākā vakardiena no šodienas Loi un Davids Puentes. Vasaras atskaņas. Golden Summer.

0: raksta. Katrīna aizsūtīja.
1: Tas baigi labais.
0: Katrīna aizsūtīja ziņu, ka šeit baigi labais. Ko man Katrīna atbild?
2: Jā, slabākais.
0: Vai ne?
2: Jā, slabākais.
0: Mārtins Gors pie mikrofona šajā gadījumā. Thank you for bringing me home. 22 minūtes pār pulksteni sešiem.
3: Braucam kopā.
0: Braucam kopā. Braucam tālāk. Feliks Jānis un Šauz. Walk with me.

0: Es saku, šī dziesma strādā. Inga ir apstiprinājums tām Inga rokas. Īsti cilvēku dziesma. Ivo Fomins, Kristīne Megija, nekad, nekur, neviens. Bija oriģināls. Kādreiz viņš to stāstīja viens. Tagad ar Kristīnu kaut kā aizgāja labāk tautiņās. Ne? Citreiz jāsadodās rokās.
1: Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: 18.32. Stāriņa autopilota pēdējie metri. Braucam kopā. Ar labāko šodien, labāko vakardienu. Ar Don Henley.
1: Atskatāmies uz vasariņu. Oi, tad tur ir vasariņu Los Angelesam.
0: Mums jāatskats uz vasaru. Man jau tagad tev pietrūks. Don Henley's The Boys of Summer. Oh boy, 23. septembra novakarā, sveicināts trešdienas vakarā.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: esam trīs stāriņa autopilotā, mēs būsim zeltā, es atpakaļ saurēdzies. Un es ieraudzīšu tev zeltā, un kritīs sauli putru šķeltā, un plīsīs gradzens nepacelts, un aiziesi tu vienā zeltā. Dabujām zelta dziesmu. Paldies rindariem, baibā, paldies arī tev, baibā bitē, jauns iedonīts. Sometimes I love you, but I know you just don't care. Sometimes I love you. Tas ir tas, ar ko mēs turpināsim Star FM autopilotu stāstos. Trešdienas diskotēka no Mistasī. Mistasārts ir Simons Mihaels, mūzikas producents no Vācijas. Es pēc situācijās pieslēdzies stāriņam autopilotam. Tāpēc reklāmas pauzes.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimī veikalos. Līdz 28. septembrim sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim jogurta dzeriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimī.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
3: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Klinu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67-000-177, ienākt TET.lv vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
11: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam, aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
12: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
7: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīra pārredzamība.
8: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
9: Nākotnes sākas šodien un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
10: Katru ceturtdienas rītu radio starpiem Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
11: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
10: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
12: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara

0: tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu fórumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
1: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manis radio Star FM otrajā cēlienā, pulksten 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
2: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
3: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? SEB banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16:45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem SEB banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dava nauda. SEB banka – labākiem lēmumiem.
4: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
5: And the Oscar goes to...
6: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
7: Oskar reizi supervaroņu izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, we don't need roads.

ir. Tas ir šis. TNCC, Dreadlock Holiday. Dziesma veltījums Madiku Blues vokalistam Justinam Heyvardam, kurš kā runā reizes un apmaldījies Jamaikam. Dreadlock Holiday, TNCC.

0: Numur viens pirms 48 gadiem.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
0: 7. vakarā. Latvijas galvaspilsēta Rīga kaut kā 12 grādu plusā. Rīt no rīta kā pa miglu tava dzīve ies. Dažkārt gaidāms lietas, vējš lēns, bez vējš, gaisa temperatūra naktī plus 5 plus 10, Kurzemes rietumu karastā 13. Ceturtdien būs daļai mākoņiem debes, vietām izlaicīgi līs valsts galējos austrumos apmācies un lietains arī dienas laikā. Būtīs lēns mērens ziemeļu zemi rietumu vējš gaisa temperatūra no 11 grādiem pierobežā līdz 17 grādiem Kurzemē un Zemgalē. Rīgā nav gaidām būtīs nokrišķi, daļai mākoņiens, naktī un no rīta iespējami migla, naktī bez vējš gaisa temperatūra plus 9 grādiem piepilsētā 5, 6, 7, 8. Dienā lēns mērens ziemeļu zemi rietumu vējš un gaisa temperatūra ap plus 15.
2: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
3: Klusiņām, klusiņām, viņš tagad turpina.
0: Viņš! Viņš mēnestiņš, viņš nakstiņš. Viņš arī mēnestiņš. Dižas klusēs Martiņš pavad tev līdz rītrītam. Septņo zopasā sveicinās tāda Māris Grigālis, tāda Māja Rozīte, tāda Oskars Lepers. Es būšu atpakaļ rīt pēc pulksteņa četriem autopilotam.

0: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaida. Hercogs – ģimenes restorāns. Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nes?
2: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
3: Ding dong!
2: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.

0: Politiskā reklāmā apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Es esmu Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas mērs. Cilvēkiem ir svarīgi nevis solījumi, bet padarītie darbi. Jauns darba vietas, labas izglītības iespējas un atbalsts senioriem. Zaļo un Zemnieku savienība strādā, lai attīstītos reģionu, nevis tikai Rīga. Tādēļ es balsošu par ZZS par 4. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra-pārredzamība.
3: Vēlēt?
4: Ies vēlēt.
3: Ies.
4: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
3: Nezini, par ko vēlēt?
5: Mēs TV3
4: analizēsim un pētīsim
6: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
3: padarīto un nepaveikto.
7: Jo nezini, nav risinājums.
8: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
4: Tāpēc tiekamies.
6: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
4: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
3: Vēlēt!
4: Vēlēt!
7: Vēlēt! Yes!
0: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
9: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maxima.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un Tās partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
2: Vēlēt? Ies! Skaidrs, ka ies!
3: Vēlēt! Ies!
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
5: pirmais solis jās par mums.
2: Man? Tev?
5: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
2: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
5: Analizēsim? Pētīsim?
2: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
3: Vēlēt! Yes.

0: Heaven is a half pipe.
1: If I die before I wake,